West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,1

0: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Timișoara vom fi de acum până la orele 11. Bună dimineața, Timișoara, sunt Stelian Grigorescu, vă spun bun găsit. Fiți bineveniți în vest pe 88,8 MHz la West City Radio și online pe www.westcityradio.ro. În această dimineață a 10-a din septembrie, într-o zi de joi anului 2026. Sunt 18 grade în termometre, vor fi 30 astăzi, 32 mâine, cu 17 grade mâine în zori. Spre ora 8 dimineții ne vor însoți Casey, Julio Iglesias, Ed Sheeran, The Beach Boys, Jason Mraz cu Colby Kailak, Michael Bolton, Sting, Eros Ramazzotti, Snow Patrol, Chris Rea cu Julia. Bernadette Socio a obținut o victorie importantă la debutul WTT Champions Macau 2026 după un joc care îi oferă un moral excelent odată cu calificarea printre primele 16 sportive ale tabloului feminin. Miercuri, Bernadette Socio, 24 mondial, a învins-o pe Sabine Winter. Germania, 9 mondial, cu 3-1, 11 la 9, 11 la 9, 11 la 13 și 11 la 1 la capătul unui meci în care stăpânirea de sine, precizia loviturilor și adaptarea tactică au făcut diferența. Următoarea sa adversară e o foarte bună prietenă de ei. Să fiu sinceră, e foarte greu să joc cu Sofia Polcanova, având în vedere că am jucat împreună la dublu și sunt foarte bună prietenă cu ea. Suntem ca surorile, dar la masa de joc trebuie să fim adversare. Sper să facem un meci foarte frumos, a declarat Bernadette Socio. Meciul dintre cele două va avea loc astăzi de la ora 15.

tenisul masculin. Avem o știre, Carlos Alcaraz a spus că pleacă fericit și mândru de la US Open, unde a fost eliminat în sferturile de finală de Ben Shelton într-un meci de 4 ore jumate. Spaniolul a avut doar cuvinte de laudă pentru adversar, fizic e o bestie, părea că nu are niciun fel de slăbiciune. Americanul Ben Shelton, în locul 9 ATP, l-a învins pe spaniolul Carlos Alcaraz 3 ATP într-un meci dramatic de 5 seturi decis în super tiebreak și s-a calificat în semifinalele US Open. E prima victorie din cariera americanului împotriva unui jucător din top 3. Shelton s-a impus cu 6-7 la 5-6-1, 6-3-1, 6-7, 6-10-7 în tiebreak după un duel maraton încheiat după 4 ore și 28 de minute de joc. Partida disputată pe Arthur Ashe s-a încheiat la 3:33 în dimineață, ora locală, devenind confruntarea care s-a încheiat cel mai târziu din istoria turneului de la Flushing Meadows. Precedentul record i-a aparținea tolui Alcaraz, care în urmă cu 2 ani îl mingea pe Jannik Sinner într-un sfert de finală care s-a încheiat mult mai devreme, la 2:50 dimineața. Succesul e cu atât mai important cu cât Alcaraz câștigase toate cele 3 întâlniri precedente dintre cei doi. Spaniolul venise la New York după o serie de 18 victorii consecutive în turneele de Mare Slam, cea mai lungă serie câștigătoare din cariera sa, care includea triumful de la US Open 2025 și titlul cucerit la Australian Open în acest an. Confruntare 100% americană în semifinale. În penultimul act, Shelton va avea parte de un duel cu americanul Francis Tiafoe, cap de serie 11, care se califică la rândul său în semifinale. Shelton conduce cu 3-1 în meciurile directe cu Tiafoe. Cei doi s-au întâlnit de două ori la US Open. Shelton a câștigat sfertul de final din 2023, în timp ce Tiafoe s-a impus în turul al treilea în 2024. Ambii americani vor încerca să ajungă pentru prima dată în finala unui turneu de mare șlem. O zi excelentă, audiție minunată pe mai departe tuturor!

0: stai puțin. Ai văzut oferta pentru Taigo? 3.280 de euro bonus financiar. Da, dacă alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai service confort gratuit. Deci Taigo nou, 3.280 de euro bonus și service confort gratuit. Acum chiar merită să te urci la volan.
1: Oferta este pentru persoane fizice și juridice, valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizer, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
3: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Are
5: you ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
0: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Anforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi. 3.280 de euro bonus financiar pentru Volkswagen Taigo nou. Alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai și service confort gratuit. Oferta este valabilă până la 30 septembrie, în limita stocului disponibil.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Împreună în Timișoara la 7:22 de minute, răsfăim presă locală. Timișoara din nou pe harta Europei, în topul celor mai bune baruri de pe continent, informează Tion. Scârțlog Lejer a fost inclus în clasamentul celor mai bune 100 de baruri din Europa în acest an, realizat de European Bar Guide, ocupând locul 22, potrivit Daily Mail. E cea mai bună clasare obținută de un local din România în acest top. 4 localuri din România, Carucubere, la București, locul 43, Heltai Folk Center din Cluj-Napoca, locul 69 și Gea Cafe Sibiu, locul 74, au reușit să intre în clasamentul european, însă Timișoara este orașul care se află cel mai sus pe listă, confirmând încă o dată că orașul de pe Bega are o scenă culturală și socială care atrage atenția și dincolo de granițele țării. Situat într-o casă veche, dintr-un cartier liniștit al Timișoarei, Scârțlog Lejer este mai mult decât un simplu bar. Localul îmbină atmosfera de pub cu arta, teatru independent, memoria recentă și spiritul boem al orașului. Una dintre principalele atracții este Muzeul Consumatorului Comunist, amenajat la subsolul clădirii, asemenea unui apartament din perioada comunistă. Jucării, cărți, discuri, radiouri, obiecte casnice și numeroase alte lucruri din viața cotidiană de dinainte de 1989 reconstruiește o lume pe care generațiile mai tinere o pot descoperi aici într-un mod neobișnuit. European Bar Guide apreciază tocmai acest contrast. Obiectele și decorurile care evocă perioada comunistă se află într-un oraș care a devenit simbol al schimbării din România. La toate acestea se adaugă grădina din curtea localului, atmosfera relaxată și caracterul nepretențios al spațiului, care îl transformă într-un veritabil punct de întâlnire al comunității timișorene. În fruntea clasamentului european Bar Guide 2026 se află Simpla Kert din Budapesta, unul dintre cele mai cunoscute ruin bars ale capitalei Ungariei. Aeroportul internațional Timișoara stabilește un nou record istoric. Aproape 175.000 de pasageri în august, informează Ziua de Vest. Aeroportul internațional Timișoara a înregistrat în august 2026 cel mai mare trafic lunar din istoria sa, cu 174.724 de pasageri, nou record din la doar o lună după precedentul maxim stabilit în iulie, când prin aeroportul din Timișoara au trecut 170.642 de pasageri. Potrivit reprezentanților Aeroportului Internațional Timișoara, traficul din august a depășit astfel cu 4.082 de pasageri recordul înregistrat în luna precedentă, ceea ce confirmă tendința de creștere a numărului de călători care aleg să utilizeze aeroportul din Timișoara. Bucureștiul a fost și în august cea mai circulată rută, cu 20.300 de pasageri și 274 de zboruri. Ruta internă continuă astfel să joace un rol important în traficul aeroportului, atât pentru deplasările directe către capitală, cât și pentru conexiunile ulterioare către alte destinații. Pe segmentul internațional, München s-a menținut principala destinație de conexiune, cu 17.623 de pasageri. Aeroportul german reprezintă unul dintre principalele puncte de legătură pentru pasagerii din vestul României care călătoresc mai departe către alte orașe europene și destinații internaționale. În ceea ce privește zborurile de vacanță, Antalya a fost cea mai solicitată destinație, cu 15.235 de pasageri în august. August 2026 marchează astfel o dublă performanță pentru aeroportul timișorean. Record stabilit în iulie a fost depășit într-un singur interval de o lună, iar pragul de 174.000 de pasageri într-o lună a fost depășit pentru prima dată.

0: Cea mai mare frescă și mozaic din Roma antică deschisă publicului după 3 decenii, informează Mediafax. Autoritățile din Roma au deschis pentru prima dată publicului accesul la orașul pictat și marele mozaic, două opere monumentale descoperite în urmă cu aproape 30 de ani sub termenele lui Traian, pe dealul Opio, în apropierea Coloseumului. Vizitarea începe în această lună în cadrul unei perioade de testare. Datată din secolul I după Hristos, fresca orașul pictat prezintă, dintr-o perspectivă aeriană, un oraș portuar fortificat, cu clădiri impunătoare, un teatru, un templu, piețe și turnuri. E considerată cea mai mare frescă murală de acest tip cunoscută din Roma antică, însă identitatea orașului reprezentat rămâne necunoscută. Istoricii cred că era un loc important și foarte cunoscut în epocă. Marele mozaic are aproximativ 15 metri înălțime și include coloane decorate, elemente arhitecturale și figuri dispuse pe 4 niveluri. Restauratorii au îndepărtat depunerile și au consolidat zonele fragile. În etapa inițială, operele pot fi vizitate doar în weekend, în grupuri de cel mult 15 persoane. Specialiștii vor monitoriza umiditatea și efectele schimbărilor climatice înainte unei deschideri mai largi, inaugurate în 109 după Hristos. Termenele lui Traian ocupau circa 6 hectare și erau la acea vreme cel mai mare complex termal din lume. Federația Băncilor pentru Alimente din România, FBAR. În România, peste 3,45 milioane, nu de kilograme, de tone de alimente ajung la gunoi în fiecare an, informează Ager Press. Peste 3,45 milioane de tone de alimente ajung la gunoi anual în România, în condițiile în care peste 27% din populația României se află sub riscul de sărăcie sau excluziune socială, arată datele publicate miercuri de Federația Băncilor pentru Alimente din România, FBAR. Luna septembrie este recunoscută la nivel global ca fiind dedicată conștientizării și combaterii risipei de hrană. Însă pentru România, toamna aceasta aduce o dublă semnificație. Se împlinesc 10 ani de când conceptul de bancă de alimente a fost implementat pentru prima dată în țara noastră, prin înființarea Băncii pentru Alimente București. Această bornă istorică reprezintă momentul ideal pentru a analiza o realitate dureroasă, dar și pentru a prezenta singura soluție structurală, logistică și legală care funcționează neîntrerupt de un deceniu. În România, risipa alimentară continuă să fie un fenomen de proporții dramatice. Anual, peste 3,45 milioane de tone de alimente ajung la gunoi. În contrast direct cu această risipă masivă de resurse, peste 27% din populația țării noastre se află sub riscul de sărăcie sau excluziune socială. Mulți români având dificultăți majore în a-și asigura hrana zilnică, susțin reprezentanții FBAR într-un comunicat transmis miercuri Ager Press. Conform datelor oficiale, pe parcursul anului trecut, rețeaua a salvat de la risipă peste 10.000 de tone de alimente care s-au transformat în 20 de milioane de porții de hrană distribuite cu sprijinul 183 de companii donatoare către 854 de ONG-uri partenere, ceea ce a ajutat 326.364 de persoane vulnerabile. Totodată, în primul semestru al acestui an, băncile pentru alimente au redistribuit deja 8.555 de tone de hrană, dintre care 7.589 de tone au fost alimente salvate de la risipă. Această activitate a însemnat 17,1 milioane de porții de hrană care asigura nutriția lunară pentru o medie de 298.030 de persoane vulnerabile, inclusiv 111.822 de copii sub 18 ani, prin intermediul a 910 ONG-uri partenere. La nivelul primului deceniu de activitate, 2016-2026, rețeaua a colectat peste 49.000 de tone de produse, mai mult de 44.000 de tone fiind alimente salvate direct de la risipă. Toate aceste resurse s-au transformat în peste 96 de milioane de porții de hrană oferite gratuit în comunități. Leul s-a întărit în fața principalelor valute. Excepția dolarului american, BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,2542, 1 dolar 4,5194, 1 liră 6,1184 și 1 franc elvețian 5,5768.
1: când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
2: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
2: Havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
5: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Bidrigin și Kaufland Cetate între 13 și 15 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
6: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
7: Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
8: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
9: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
8: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
10: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: septembrie 1638 venea pe nume Maria Teresa al Spaniei, regina Franței, soția lui Ludovic al XIV-lea, regele Soare. În 1823, Simón Bolívar devine președinte al statului Peru. În 1872, murea la 48 de ani Avram Iancu, conducător al Revoluției de la 1848-1849 din Transilvania. În 1919, Austria semna tratatul de la Saint-Germain, prin care recunoștea independența Poloniei, Cehoslovaciei, Iugoslaviei și Ungariei, precum și apartenența Bucovinei la România și a Tirolului de Sud la Italia. Karl Lagerfeld, creator de modă german, venea pe lume în 1933, s-a stins în februarie 2019 la 85 de ani. În 43, în al doilea război mondial, forțele germane încep ocuparea Romei. În 60, la Jocurile Olimpice de la Roma, Iolanda Balas, supranumită de gaz de la Grande Bionda, a sărit 1,85 m și a câștigat medalia olimpică de aur la o diferență de 14 cm față de următoarea clasată. În total, România a obținut 10 medalii, 3 de aur, 1 argint și 6 de bronz. Colin Firth, actorul britanic laureat cu Oscar, face astăzi 66 de ani. Cristian Pațurcă, solist și compozitor român, vedea lumina zilei în 64, s-a stins în 2011. În 2001, britanicul Charles Ingram trișează în încercarea sa de a câștiga premiul de 1 milion de lire sterline la Vrei să fii milionar. Ca probă împotriva sa la proces, s-a arătat că pentru a ajunge la răspunsurile corecte, Ingram s-a folosit de profesorul universitar Whitlock, care tușea pentru a-i da de știre dacă răspunsul e bun sau nu. În 2003 a fost condamnat pentru înșelăciune. În 2003, într-o zi de 10 septembrie, România pierde calificarea la campionatul european după un 2-2 cu Danemarca la Copenhaga. În 2008, acceleratorul de particule de la CERN a fost pus în funcțiune la Geneva, în Elveția. În 2015, rămășițe ale unei vechi specii umane, Homo naledi, au fost descoperite într-o peșteră din Africa de Sud, din care au fost excumate osemintele a 15 hominizi. Echipa de cercetători care efectuează săpăturile arheologice a formulat ipoteza că aceste vechi rude îndepărtate ale omului practicau deja rituri funerare.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
3: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
3: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
2: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală.
4: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
5: 35 de ani înseamnă mult mai mult decât o aniversare. Înseamnă bliț și 10 de mii de oameni pregătiți să conducă, mii de profesioniști instruiți și sute de companii care au apelat la serviciile noastre de pază și protecție și la serviciile de pompieri. Fondat în 1991, astăzi Bliț este un nume și un renume care au crescut odată cu comunitatea. Pe 16 septembrie vă așteptăm la Ziua Porților Deschise pe strada Albinelor, numărul 70B. Iar în luna septembrie, fiecare înscriere la cursurile Blitz înseamnă automat o șansă la un curs de conducere defensivă, prin tragere la sorți. Detalii la 0256-212-212.
6: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
7: E timpul de decolare.
8: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
9: Anima Wings. Heart of Romania.
10: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Yo-Yo Ma aduce violoncelul în Himalaya la aproape 5500 de metri. Documentarul e filmat printre grețarii care dispar, unul din cei mai cunoscuți violonceliști ai lumii și cineastul care a dus Bhutanului prima nominalizare la Oscar și a unit forțele pentru un proiect neobișnuit filmat în unele dintre cele mai izolate zone ale Himalayei. A Song for the Snow Lion, intitulat de, realizat de Pao Chöming Dorji, împreună cu Yo-Yo Ma folosește muzica, legendele locale și peisajele spectaculoase ale Bhutanului pentru a vorbi despre topirea accelerată a ghețarilor și efectele schimbărilor climatice. Scurtmetrajul documentar cu o durată de 21 de minute a avut premiera la Telluride Film Festival din acest an. Legenda leuzului zăpezilor spune povestea unei lumi care dispare. Imaginile cu dispariția gheții fac din încălzirea globală și retragerea ghețarilor un fenomen mult mai ușor de înțeles decât simpla enumerare a unor temperaturi sau procente. Scena filmată la 18.000 de picioare cu oxigenul pregătit lângă cameră. Momentul central al documentarului a fost realizat la aproape 5500 de metri. Echipa a avut la dispoziție o singură dimineață pentru filmare. Yo-Yo Ma a fost transportat cu elicopterul în munți împreună cu violoncelul său, fiind însoțit și de un medic. Pe final, până la știrii Eros, Snow Patrol în debutul orei viitoare, împreună Timișoara până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: Bună dimineața! Este ora 8. Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.
1: La această oră, Iulian Casian ne prezintă știrile.
2: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 8. Ceasul floral din Timișoara ar putea avea un aspect diferit în următorii ani. Primăria Timișoara analizează trei variante pentru reamenajarea obiectivului construit în anii 70 și a spațiului din jur. Varianta finală nu a fost încă aleasă, decizia va fi luată împreună cu specialiștii după analizarea celor trei propuneri. Proiectul se află în etapa de obținere a vizelor și autorizației de construire. Deocamdată, primăria n-a anunțat o dată pentru începerea lucrărilor. Aquatim participă în perioada 8-10 septembrie la Expo Apa 2026, expoziția internațională dedicată sectorului de apă și canalizare organizată la București de Asociația Română a Apei. Evenimentul reunește aproximativ 90 de expozanți din 13 țări și aduce în prim plan provocările cu care se confruntă sectorul, schimbările climatice, perioadele de secetă, reducerea pierderilor din rețele și digitalizarea infrastructurii. Directorul general al Aquatim și președintele Asociației Române a Apei, Ilie Vlaicu, a subliniat importanța strategică a industriei apei pentru sănătate, igienă și securitate alimentară. Potrivit datelor prezentate la eveniment, companiile de apă din România au o cifră de afaceri cumulată de aproximativ 1,5 miliarde de euro și derulează investiții de peste 7 miliarde de euro. Timișorenii sunt așteptați marți 15 septembrie în Parcul Rozelor la Ruga Timișoarei, sărbătoare dedicată cântecului, jocului și portului popular bănățean. Programul începe la ora 17 cu spectacole susținute de ansambluri folclorice din Timișoara și localitățile din județ. De la ora 18 este programat spectacolul ansamblului Timișul Tineret, iar de la ora 19 va avea loc hora de rugă. Seara continuă cu jocul de rugă susținut de ansamblul Timișul și invitații săi. Accesul publicului este gratuit. Programul dedicat culturii locale continuă joi 17 septembrie cu spectacolul Iovan Iorgovan, prezentat în două școli din Timișoara. Senatul a eliminat examenul separat de admitere la liceu prevăzut în actuala lege a învățământului preuniversitar. Proiectul de lege a fost adoptat cu 103 voturi pentru și 3 abțineri. Senatul este cameră decizională, astfel că legea urmează să fie transmisă președintelui Nicu Șordan pentru promulgare. Eliminarea examenului separat de admitere la liceu a fost susținută și în unanimitate de Comisia pentru Învățământ din Senat. În paralel, senatorii au discutat și despre modificarea evaluării naționale de la clasa a 8-a. Propunerea vizează ca examenul să nu se mai limiteze la 2 discipline. Societatea de Transport Public Timișoara caută o firmă care să se ocupe în următorii 3 ani de spălarea și igienizarea mijloacelor de transport în comun. Contractul este estimat la 6,2 milioane de lei fără TVA, respectiv 7,5 milioane de lei cu TVA. Licitația a fost lansată în SEAP pe 8 septembrie, iar firmele interesate pot depune oferte până pe 27 octombrie. Contractul va fi atribuit în funcție de cel mai bun raport calitate-preț. Componenta financiară va conta în proporție de 60%, iar restul punctajului va ține de numărul de angajați și de locația sediului firmei. Valoarea finală a contractului ar putea fi mai mică față de estimare în funcție de ofertele primite. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

0: West City Radio. Timișoara, 88,8 FM.
1: Bună dimineața, Timișoara, sunt Stelian Grigorescu, vă spun bun găsit în debutul celei de-a doua ore întâlnirii de astăzi. Împreună în Timișoara vom fi până spre prânz în vest pe 88,8 MHz la West City Radio. 30 de grade astăzi, 32 mâine cu 17 grade în zori, sunt 18 în termometre la această oră la Timișoara. Spre jumătatea întâlnirii de astăzi ne vor însoți Chris Ria, Yes, Yazoo, Alexia Dixon, Nick Cave cu Kylie Minogue, Bruno Mars, Modern Talking, Rihanna, Maxi Priest, Elton John. Sorry seems to be the hardest word.

Pământul se rotește prea repede, iar secunda bisectă ar putea dispărea de anul viitor. În locul ei apare ora bisectă. Unul dintre cele mai ciudate artificii folosite pentru a ține ceasurile lumii sincronizate cu rotația Pământului ar putea fi eliminat mult mai devreme decât se anticipa. Secunda bisectă, propusă în 1972 și adăugată ocazional la timpul universal coordonat, ar putea fi abandonată începând de anul viitor. Motivul pare paradoxal: în ultimii ani Pământul s-a rotit suficient de repede încât oamenii de știință se tem că în loc să mai adauge o secundă, ar putea fi nevoiți pentru prima dată să elimine una. Iar sistemele informatice nu sunt deloc pregătite pentru asta. Soluția discutată acum e radicală. Diferența dintre timpul atomic și rotația planetei ar putea fi lăsată să crească până la 3600 de secunde, adică o oră întreagă. Așa apare ideea unei ore bisecte. Nu înseamnă însă că vom primi o oră în plus anul viitor. O asemenea corecție ar putea deveni necesară abia peste câteva secole. Prima secundă negativă din istorie ar putea crea haos informatic. O secundă bisectă pozitivă înseamnă să adaugi o secundă. Una negativă ar presupune exact contrariul. Ceasurile ar trebui să sară peste o secundă pentru ca timpul universal să rămână sincronizat cu rotația Pământului. Nu s-a întâmplat niciodată, iar aici apar problemele. Serverele, rețelele de telecomunicații, sistemele financiare, infrastructura energetică, navigația prin satelit și numeroase alte tehnologii depind de o succesiune perfect ordonată a timpului. Chiar și secundele bisecte pozitive au provocat în trecut probleme unor servicii online. O secundă negativă e considerată și mai riscantă, deoarece software-ul existent nu a trebuit niciodată să gestioneze un asemenea eveniment. În documentele pregătite pentru votul din octombrie, experții estimează că probabilitatea apariției necesității unei secunde negative ar putea ajunge la 30% până în 2035. Ora bisectă ar putea înlocui secunda bisectă, dar nu prea curând. Decizia importantă e programată pentru 13-15 octombrie în acest an, când conferința generală despre greutăți și măsurători se va reuni la Versailles. E organismul internațional care ia decizii majore privind standardele globale de măsurare. Noul proiect de rezoluție merge însă mult mai repede. Dacă va fi aprobat, timpul universal continuu ar putea intra în vigoare pe 20 mai 2027. Din acel moment, diferența dintre timpul universal și timpul bazat pe rotația Pământului nu ar mai trebui corectată de fiecare dată.

Rețele electrice Banat a planificat pentru astăzi întreruperi de energie electrică între 9 și 17 în Timișoara, pe strada Grigore Alexandrescu, numărul 174-176, bulevardul Iosif Bulbuca parțial, parțial pe Liviu Rebreanu, pe intrarea Crângului, pe Ioan Mureșan. În Fibiș, la Ferma Oi și la Casnici, la Becicherecul Mic, la Analog și Becicherecul Mic, în Dudeștii Noi, la Dudeștii Noi pe TTR, la FED, la Căminul Cultural, la Iril și Dudeștii Noi Țigan, în Bencecul de Sus, zona ieșire spre Bencecul de Jos, partea stângă, în Dubrăvița, parțial pe Picasso și Helsinki, în Lugojel, la Balastierele Lugojel, în Berăxău Mare, Extravilan, la SP Anif Berăxău 2, în Variaș parțial și în Alioș, la numărul 139.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
2: Luna, hai!
1: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură Partner Vet. Până pe 16 octombrie, abonamentele Partner Care au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
3: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
5: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, panizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
7: Pune urbanul pe pauză. Schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
8: Are you ready?
9: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
10: Zbâr la tine!

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Un drum provizoriu de aproximativ un kilometru e amenajat în zona centurii Timișoara Nord, lângă fabrica Mahle. Varianta temporară va permite menținerea circulației în ambele sensuri, în timp ce constructorul va lucra la un nou pasaj peste sensul giratoriu de pe DN69 Timișoara-Arad. Pasajul va face legătura între centura Timișoara Nord, viitoarea centură Timișoara Vest și este unul din cele patru pasaje prevăzute pe acest tronson. Drumul provizoriu face legătura între zona parcării de pe centura Nord și sensul giratoriu. Data la care aceasta va fi deschisă traficului va fi anunțată după finalizarea lucrărilor. Pe măsura avansării șantierului sunt posibile și alte restricții de circulație în zonă. Primul tramvai din nou lot de 10 garnituri cumpărate de Primăria Timișoara cu fonduri europene a intrat pe traseu pentru testele necesare omologării. Verificările se desfășoară pe timp de noapte între 0 și 4 dimineața pentru a nu afecta circulația. Municipalitatea estimează că tramvaiul va fi omologat de Autoritatea Feroviară Română până la sfârșitul acestei luni, după care va putea fi introdus în circulație cu călători. Cele 10 tramvaie produse de Bozanskaya vor fi livrate etapizat, 4 vor ajunge la Timișoara până la sfârșitul acestui an, ultimele 5 fiind programate pentru primăvara anului viitor. Ministerul Afacerilor Externe avertizează că transportatorii de marfă din Serbia intenționează să organizeze începând de luni, 14 septembrie, ora 0, un protest la toate punctele de trecere a frontierei către Uniunea Europeană. Acțiunea ar urma să se desfășoare pe durată nedeterminată și va afecta inclusiv punctele de frontieră între Serbia și România. Potrivit MAE, nu vor fi posibile intrarea, ieșirea și tranzitul vehiculelor de transport marfă prin punctele vizate. În România sunt menționate trecerile de la Jimbolia, Stamura Moravița, porțile de Fierunu, Măidaș, în Cara Severin. Protestul va afecta și alte puncte de frontieră ale Serbiei către statele Uniunii Europene. De asemenea, ar putea fi perturbat terminalul intermodal al portului Novi Sad. MAE le recomandă românilor care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească spre ori dinspre Serbia să evite zonele afectate, să-și reprogrameze deplasările sau să aleagă rute alternative. Călătorii sunt sfătuiți să verifice permanent situația traficului, să respecte indicațiile autorităților și să aibă rezerve de combustibil, apă și alimente.
3: Păstrarea vitezei de circulație în limitele admise de lege vă poate scuti de multe neplăceri în trafic.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Consiliul Județean Timiș te invită la Hamei Festival. Între 2 și 4 octombrie, platoul stadionului Dan Păltinișanu devine locul întâlnirii pentru muzică live, gastronomie, tradiții și distracție pentru întreaga familie. Pe scenă, Subcarpați, Boschito, Connector, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, Azur, Dan Ciotoi și Generic, Eanna, Țapinari, Ilinca și mulți alții. Parc de distracții, atracții pentru toate vârstele și 3 zile de festival. Hamei Festival. Intrarea este gratuită. Organizat de Consiliul Județean Timiș, curatoriat de Asociația Festivaluri pentru Tineri. Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256 212 212.

0: împreună în Timișoara cu primele informații muzicale.
1: Muzică de suflet. 88,8 FM.
0: Pe 10 septembrie în 62 BBC interzicea spre difuzare piesa Boris Bobby Pickett și Crypt Creakers cu a lor Monster Mash, găsindu-l prea ofensator. Singurul s-a dus pe 3 în insulă în 73. În 63, în timpul unei întâlniri întâmplătoare dintre The Rolling Stones la studio 51 Jazz Club din Londra cu Paul McCartney și John Lennon, cei doi au cântat celor de la Stones o melodie parțial terminată, I Wanna Be Your Man, pe care Stones o înregistrează mai târziu. În acea zi, în 63, pe 10 septembrie, Daily Mirror publica un articol în două pagini despre The Beatles, scris de Donald Zek. Era intitulat For the Fourfold Frenzied Little Lord Fauntleroy, care câștiga 5.000 de lire pe săptămână. Zek, care a participat la un concert Beatles la Luton pe 6 septembrie și mai apoi a invitat acasă pentru a finaliza interviu, s-a referit la tunsorile Beatles ca fiind o frizură bună pentru epoca de piatră. Articolul le-a oferit un impuls major Beatles-ilor în cariera lor. În 64, The Kings, cu al treilea single You Really Got Me, dominau topul britanic. Viitorul chitarist din Led Zeppelin, Jimmy Page, cântă la tamburină pe piesă. În 64, în aceea zi, Rod Stewart înregistra primul său single, o versiune a unui hit al lui Willie Dixon, Good Morning, Little School Girl. De asemenea, basistul din Led Zeppelin, John Paul Jones, a participat la sesiunea de înregistrări. În 65, The Birds începeau să înregistreze Turn, Turn, Turn. E pentru prima oară când membrii trupei li s-a permis să cânte ei la instrumente, nu ca pe Mr. Tambourine Man când au cântat muzicieni de studio. În 66, acum 60 de ani, Beatles începeau 6 săptămâni de dominație în topul Billboard cu Revolver. Era al nouălea lor album de number one în state. În 66, în acea zi, The Supremes începeau 2 săptămâni de dominație în Billboard Hot 100 cu You Can Hurry Love, a șaselea lor hit de number one, care i-a adus un loc 3 în UK și lui Phil Collins. În 1982 a fost chiar number one în 82 și în insulă. În 67, Elvis înregistra Kitterman în studioul RCA din Nashville, Tennessee. Piesa lui Jerry Reed avea să devină al 11-lea hit de number one și ultimul în topul country pentru Elvis Presley. În 68, Beatles și dominau insula cu Hey Jude, era al 15-lea hit single de number one. Și totodată era cea mai lungă piesă care ajungea în fruntea topului, 7 minute și 10 secunde. În 73, BBC interzicea Star Star a trupei de Rolling Stones spre difuzare de pe albumul lor, Goat's Heads Up, pentru că conține cuvintele Starfucker în cor, în refren, de o duzină de ori. În 74, New York Dolls se destrămau. Influenta trupă americană, formată în 72, a lansat doar două albume. În 77, Midlov lansa al doilea album de studio, Bat Out of Hell. Era prima colaborare cu producătorul și compozitorul Jim Steinman și cu producătorul Todd Rundgren. E unul din cele mai bine vândute albume din toate timpurile. Peste 43 de milioane de copii vândute în lume și continuă să vândă cam 200 de mii de copii pe zi. Primul single de pe album, You Took the Words Right Out of My Mouth, n-a reușit să intre în topuri. În 83, fostul chitarist al lui Stevie Wonder, Michael Sambello, începea 2 săptămâni de dominație în Billboard cu Maniac. Piesa a fost luată din filmul Flashdance. S-a dus pe 43 și în insulă. În 88, Guns N' Roses începeau 2 săptămâni de dominație în Billboard cu Sweet Child O' Mine, primul lor hit de number one, în loc 24 și în Marea Britanie. Iar ora viitoare, în prima jumătate ei, revenim cu alte informații muzicale. Tot împreună în Timișoara.

0: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
1: E timpul de decolare!
2: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
1: Rezervă acum pe animawings.com.
3: Anima Wings, the heart of Romania.
4: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Wiedrigin și Kaufland Cetate între 13 și 15 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
5: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuc Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
6: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
7: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
6: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
7: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
6: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro. Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Opera Națională Română din Timișoara anunța spectacolele din septembrie, informează Renașterea Bănățeană. V-ați întrebat vreodată ce se întâmplă în culisele unui spectacol de operă? Cum prinde viață o producție precum La Traviata? Câte povești se ascund în spatele decorurilor, costumelor și muzicii? Marți 15 septembrie, de la ora 10, în culisele opere, eveniment dedicat grupurilor de elevi, prețul unui bilete 15 lei. Pentru înscriere sunteți rugați să contactați Agenția de Bilete Operei, telefon 0256 201 286. Cei mici sunt invitați să descopere într-un mod interactiv și prietenos ce se întâmplă în spatele cortine, cum e nașterea magiei unui spectacol de operă, o incursiune în lumea decorurilor, costumelor, muzicii și a personajelor pregătită special pentru copii. La ora 15, tot pe 15, La Traviata dincolo de cortină, în cadrul unui tur ghidat, publicul spectator are posibilitatea de a pătrunde în culisele spectacolului lui Giuseppe Verdi, de a descoperi universul fascinant aflat dincolo de scenă. Spectacolul de operă La Traviata de Giuseppe Verdi deschide stagiunea din acest an 2026-2027 în 16 septembrie de la ora 19. Pe 20 septembrie de la ora 15 va avea loc o incursiune în culisele operei în cadrul unui tur ghidat, o experiență care oferă publicului ocazia de a descoperi spațiile și activitatea din spatele reprezentațiilor. Pe 27 septembrie de la ora 18 sunteți invitați de la serata de operă Pagini Celebre, o seară dedicată unora dintre cele mai îndrăgite creații ale repertoriului liric. Biletele sunt disponibile online pe www.ort.ro și la agenția de bilete. Don Talking Brother lui până la finalul primei jumătăți a întâlnirii de astăzi. Intrăm în cea de-a doua cu Rihanna.

0: Împreună în Timișoara am intrat în a doua jumătate a întâlnirii de astăzi, spre ora 10, când Iulian Casian ne va prezenta știrile. Ne vom bucura de Maxi Priest, Elton John, Laurin, Jay Sean, Ricky Sambora, Archies, Beatles, Juanes, Whitney Houston și Sade. Still in love with you. Coco Gauff a reușit, după ce a pierdut primul set și a salvat două mingi de meci în tiebreak-ul setului al doilea, să treacă de Mira Andreeva, cap de serie 5, cu 2-6, 7-6 la 7-6-2, într-un meci care a durat 2 ore și 19 minute. Jucătoarea americană s-a calificat pentru a doua oară în semifinale US Open. Gauff a ajuns la un bilanț de 6-0 împotriva lui Andreeva. În cadrul WTA Tour Driven by Mercedes-Benz, trei dintre aceste victorii fiind obținute după ce a fost condusă cu un set. Ea a câștigat acum 11 meciuri consecutive în total și 20 din ultimele 22, începând de la Wimbledon, ajungând la 4 semifinale consecutive în această perioadă. Sunt Stelian Grigorescu, împreună în Timișoara vom fi până la 11. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă tuturor!
1: West City Radio Timișoara 88,8 FM.
0: Aquatim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție astăzi până la orele 15 în Timișoara, pe Diaconu Coresii și Bujorilor, în Lugoș pe Strugurilor și Dunării, dar și în Germata Vimoșnița Nouă, Bencecul de Jos, Bazușul Nou și în Giroc. Remetea mare și în Recaș până la orele 15 va fi presiune scăzută, se execută lucrări de spălare a rețelei de distribuție, iar în Deta până la orele 15 se va întrerupe furnizarea apei în zona Târgu Mare pentru lucrări de conectare a unei

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
2: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
1: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
2: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
1: Programări la 0744 565 646. Medicină fetală.
2: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Împreună în Timișoara cu alte informații din istoria muzicală acestei zile. Pe 10 septembrie 1988, Phil Collins domina topul din insulă cu Groovy Kind of Love din filmul Buster. Piesa s-a dus pe 2 și în varianta Mindbenders în 6-6. Pe 10 septembrie 1991, piesa Smell Like Teen Spirit a trupei Nirvana e lansată ca single, schimbând pentru totdeauna sensul muzical al cuvântului alternativ. În 91, topurile muzicale sunt dominate de sunetele pop ale unor artiști precum Bryan Adams, Mariah Carey, Paul Abdul și Michael Jackson. Nebunia hair metal din anii 80 se luptă să supraviețuiască și, deși există o mulțime de fan punk și alternativ care se ascund în garaje și baruri de cartier, sunetul nu a preluat încă cu adevărat mainstream-ul. Acest lucru se schimbă în toamna anului 91. Nirvana apare ca de nicăieri, dărâmând lumea muzicii cu sunetul indefinibil al primului lor single, Smell Like Teen Spirit. Nu e hard rock pur și simplu, nu este chiar punk, cu siguranță nu este metal. Singura etichetă pe care ne putem gândi să o punem este grunge, strecurat în categoria mai largă alternativă, care până atunci fusese ocupată de trupe precum The Cure, R.E.M. și The Smiths. Solistul și chitaristul Kurt Cobain e antiteza imaginii de star pop cu ținutele sale de la magazinele second hand și tunsoarea proastă, nu atât cântând, cât gemând și țipând versuri aproape ininteligibile, care cumva au sens pentru o generație plictisită de moarte de toate lucrurile fine și șlefuite. Alternativ nu este nimic nou, dar alternativa sa e viabilă, iar lansarea piesei Teen Spirit deschide ușa pentru o revoluție muzicală. Trei ani mai târziu, în 94, R.E.M. urcau pe nou în insulă cu What's the Frequency, Kenneth? Titlul piesei se referă la un incident din 86, când doi agresori necunoscuți l-au atacat pe jurnalistul Dan Rather, în timp ce acesta repeta: Kenneth, care e frecvența? În 96, jurnalistul muzical Ray Coleman moare de cancer. Acesta colaborase cu The Beatles și cu The Rolling Stones și condusese publicația muzicală săptămânală britanică Melody Maker din perioada de glorie a celor două trupe menționate și până în epoca Pink Floyd și Led Zeppelin. În 99, Paul McCartney ținea prima pagina ziarelor după ce a fost văzut la o petrecere în New York fără unul dintre dinții din față. În urma desprinderii unei coroane dentare în timp ce mânca, el își pierduse dintele respectiv într-un accident de motocicletă încă din 67. Pe 10 septembrie 2001 avea loc la Madison Square Garden la New York cel de-al doilea concert prinde stele pentru celebrarea celor 30 de ani de carieră a lui Michael Jackson. Diane Warwick, Gladys Knight și Usher s-au numărat printre invitați. Doar câteva ore mai târziu, New York City era atacat de teroriști. În 2005, piesa Beatlesilor din 67, A Day in the Life, de pe Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, era votată cel mai bun cântec britanic din toate timpurile de experți muzicali. Waterloo Sunset cu The Kings venea pe 2 și Wonderwall cu Oasis pe 3. În 2006, Sister Sisters dominau insula cu I Don't Feel Like Dancing, primul hit de number one al trupei americane, în insula. Piesa a fost coscrisă de Elton John, care de altfel cântă la pian pe piesă. În 2007, Girls Aloud dovora recordul de cele mai multe hituri consecutive de top 10 în Marea Britanie a unei trupe feminine. Ultimul lor single, Sexy 999, intra direct pe 5, și era al 16-lea hit de top 10 la rând. În 2007, fostul soț al Pamela Anderson, Kid Rock, era implicat într-un presupus atac asupra bateristului Tommy Lee, care a fost de asemenea căsătorit cu actrița până în 80, în 98. Poliția a intervievat martorii prezenți la ceremonia de decernare a premiilor MTV Video Music Awards din Las Vegas. Lee a fost scos din ceremonie, în timp ce lui Rock i s-a permis să rămână. În 2009, o muzicuță deținută de Bob Dylan a fost vândută la licitație cu 2700 de lire sterline în Norfolk, Anglia, de peste 4 ori prețul de referință. Artistul, compozitor, cântărețul a prezentat muzicuța cromată produsă de Ohna, unui membru al departamentului său de garderobă în 74. Acesta, fanul de viață al lui Dylan, John Fellows din Gorleston, a condus licitația purtând ochelari de soare în stil Dylan, în timp ce fanii din întreaga lume licitau pentru instrument. Interiorul muzicuții a fost semnată și dedicată de Dylan. Se aștepta să aducă mai mult de 600 de lire sterline, până la urmă s-a vândut cu 2700 de lire sterline. El le-a spus reporterilor că încă își mai făcea curaj să-i spună soției sale despre ceea ce făcuse. În 16 ani, pe 10 septembrie în 2010, Linkin Park lansa al patrulea album de studio, A Thousand Sounds, un album conceptual cu tematică apocaliptică care îi găsește pe rap rockeri, explorând rockul electronic pe single-uri precum The Catalyst și Waiting for the End. Cu 15 ani în urmă, pe 10 septembrie în 2011, Moves Like Jagger cu Maroon 5 ajungea pe locul 1 în America. E prima lor piesă scrisă cu ajutorul unor compozitori externi, Benny Blanco, Shell Black și Amar Malik, o mișcare care le oferă o a doua suflare și o serie de hituri precum Payphone, One More Night și Animals. În 2015, chitaristul american Don Griffin era ucis într-un accident rutier în Denver, Colorado, avea 60 de ani. Griffin a apărut pe The Miracles, pe cel hit de number one din 76, Love Machine, a lucrat cu Anita Baker. În 5 ani, John Legend, Andrew Lloyd Webber și Tim Rice câștigau toți Emmy pentru munca lor la Jesus Christ Superstar, live in concert de la NBC Special, obținând astfel tot statutul EGOT. Doar alte 12 persoane câștigaseră anterior un Emmy, un Grammy și un Oscar și un Tony. Oscarul lui Legend a venit din Glory, iar pentru munca de producție de la Disney a obținut premiul Tony. Cu aniversația acestei zile de 10 septembrie ne vom întâlni împreună în Timișoara ora viitoare.

0: e că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max. Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Bidrigin și Kaufland Cetate între 13 și 15 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
4: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
5: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Muzeul Național de Artă Timișoara și Consiliul Județean Timiș invită publicul astăzi de la ora 17 la vernisajul expoziției Liminal, Memoria apei și a pietrei, alterări și recuperări expresive, semnată de artista Bianca Ibondoc. Organizată în colaborare cu Facultatea de Arte și Design, Școala Doctorală de Arte din cadrul Universității de Vest din Timișoara, expoziția propune explorarea relației dintre memorie, materie și transformare prin intermediul litografiei și al unui proces artistic bazat pe experiment, alterare și recuperare imaginii. Expoziția prezintă rezultatele cercetării artistice dezvoltate de Bianca Ibondoc în cadrul studiilor doctorale în domeniul artelor vizuale desfășurate la Școala Doctorală de Arte a Universității de Vest din Timișoara, sub îndrumarea doamnei profesor universitar dr. Adriana Lucaciu. Fundamentată pe un studiu dedicat litografiei românești în context european, expoziția explorează relația dintre materialitate, memorie și transformare, pornind de la potențialul expresiv al litografiei, un mediu artistic predilect în practica artistei. Curatoriată de conferențiar universitar dr. Daniel Apostu Teodorescu, expoziția propune publicului o incursiune în procesul de creație, reunind lucrări care documentează diferite etape ale procesului artistic, de la schiță și pregătirea pietrelor litografice până la realizarea și imprimarea acestora. Expoziția poate fi vizitată între 10 și 26 septembrie în Galeria L a Palatului.

0: Volkswagen T-Roc în minte? Bonus în buzunar! La Auto Club, dacă alegi creditul sau leasingul, primești 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit. Vino să calculăm împreună rata lunară. Te așteptăm pe Calea Lugojului 93.
1: Oferta este valabilă până la 30 septembrie 2026 pentru persoane fizice și juridice, în limita stocului disponibil. Auto Club Volkswagen Timișoara.
2: E timpul de decolare.
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
2: Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
6: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
7: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
6: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
7: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
6: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
7: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
8: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
9: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
8: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
9: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
10: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
11: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
10: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
11: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
10: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
0: Vrei un Volkswagen T-Roc? La Auto Club ai 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit dacă alegi creditul sau leasingul. Oferta e valabilă până la 30 septembrie 2026 în limita stocului disponibil.
12: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

așadar până la știrile prezentate la Fix de Iulian Casian cu Kim Wilde You Came. Intrăm în ultima oră a întâlnirii de astăzi. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian ne aduce alte informații. Bună dimineața, Iulian, te salutăm și te ascultăm.
2: Bună dimineața, bun găsit, vă prezint știrile orei 10. Lucrările la pasajul Slaviș-Polonă din Timișoara avansează, constructorul intervine în această perioadă la rampele de acces și la structurile care vor traversa infrastructura feroviară. Lucrările pentru extinderea și consolidarea drumurilor de pe rampe sunt realizate în proporție de aproximativ 80%, iar forarea pentru structurile de susținere ale celor două pasaje peste calea ferată a ajuns la 75%. Investiția prevede lărgirea pasajului și asigurarea circulației pe câte două benzi pe sens între strada Ovidiu Cotruș și zona Freidorf-Calea Șeagului. Lucrările au început în luna iunie și au o valoare de peste 49 de milioane de lei fără TVA, bani de la bugetul local al Timișoarei. Universitatea Politehnică Timișoara a obținut distinția europeană HR Excellence in Research Award acordată de Comisia Europeană printr-o inițiativă. Recunoașterea vine în urma evaluării strategiei instituționale privind resursele umane dedicate cercetătorilor. Prin această certificare, UPT își aliniază politicile de recrutare, dezvoltare profesională, condiții de muncă și etică în cercetare la standardele europene. Distinția poate susține de asemenea participarea universității la proiecte și parteneriate internaționale de cercetare și inovare. Reprezentanții UPT subliniază că obținerea premiului este doar un punct de plecare. Universitatea are în plan de implementare a măsurilor asumate, iar următoarea evaluare europeană este programată peste 2 ani. Aproape 3 milioane și jumătate de tone de alimente sunt risipite anual în România, în timp ce peste 27% din populație se află în risc de sărăcie sau excluziune socială, potrivit Federației Băncilor pentru Alimente. Numai anul trecut, rețeaua a recuperat peste 10.000 de tone de produse care au fost transformate în aproximativ 20 de milioane de porții pentru persoanele vulnerabile. În primele 6 luni din 2026, alte 8.500 de tone de alimente au fost redistribuite prin ONG-uri către sute de mii de beneficiari. Datele sunt prezentate la 10 ani de la înființarea primei bănci pentru alimente din România. Timișoara găzduiește în aceste zile un curs internațional dedicat ecografiei pediatrice și neonatale. Evenimentul se desfășoară până pe 12 septembrie la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii lui Surcan, în colaborare cu Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș și Super Medical. La curs participă profesor dr. Mihail Ricabona, expert internațional în imagistica pediatrică, alături de medici specialiști din România. Programul include sesiuni teoretice și practice, cursul se adresează medicilor pediatri, neonatologi și specialiștilor în radiologie și imagistică medicală și este creditat cu 25 de puncte MC. SCM Politehnica Timișoara joacă vineri pe teren propriu primul meci oficial din noul sezon al Ligii Naționale de Handbal. Alvioleții întâlnesc HC Buzău de la ora 20 în sala Constantin Jude, iar intrarea spectatorilor este liberă. Timișoreni vin după remiza 21-21 obținută la Turda în prima etapă, în timp ce HC Buzău, vicecampion al României, a debutat cu o victorie 35-29 împotriva Stelei București. Partida pune față-înfață două echipe care vor reprezenta România în cupele europene, Poli Timișoara în European Cup, iar Buzău în European League. Gata cu știrile, împreună în Timișoara, continuă cu Stelian Grigorescu.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

Celine Dion, Britney Spears, Led Zeppelin, In Our Words, Touch and Go, The Cranberries, Beach Boys, Captain and Tennis, Shania Twain, Andrea Bocelli ne vor ține companie în ultima oră a întâlnirii de astăzi. Sunt Stelian Grigorescu, vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor! După duelurile spectaculoase de marți, în Champions League au urmat meciurile de aseară. Barcelona a trecut de Feyenoord cu 5-1, Stuttgart a învins Viking cu 3-1, Liverpool a întors-o pe Atletico Madrid 2-1, Napoli Arsenal 0-1, PSG Slovan Bratislava 6-1 cu hat-trick al lui Torres, Sporting Lisabona Galatasaray 3-1.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea,
3: pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase, ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos, fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
4: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
5: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc. Cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
6: Campioni, cai putere, adrenalină!
4: Pe 20 septembrie, Timișoara devine circuit de viteză urbană. Grand Prix Timișoara 2026 aduce spectacolul motorsportului în zona centrală, pe traseul Bulevardul Vasile Pârvan, Pasajul Michelangelo, Bulevardul Corneliu Coposu. Duminică, de la ora 10, intrarea este gratuită.

0: Grand Prix Timișoara 2026. Viteză, adrenalină și fair play în inima orașului. Organizator, Asociația Autoclub Rally Timiș. Eveniment finanțat de Municipiul Timișoara prin Sport Club Municipal Timișoara.
1: Când vezi strada lună, trotuarul curat și pista de biciclete fără praf, spune salut!
2: Salut înseamnă Salubrizare Timișoara. Oameni și utilaje care fac orașul să respire.
1: Din 7 sectoare, zi de zi, misiunea noastră este simplă. Curățenie peste tot.
2: Salut! Curățenia e în mișcare. Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Nu o vezi, dar e acolo în fiecare zi, în spatele lucrurilor care funcționează. Apa face parte din viața orașului, iar în spatele ei sunt oameni, sisteme și responsabilitate. În fiecare joi, de la 11:20 pe 88,8 FM, Aquatim aduce mai aproape ceea ce ține orașul în echilibru. O rubrică despre lucrurile care contează: siguranță, investiții, comunitate și grija pentru un oraș care funcționează. Timișoara.

0: E timpul să-i cunoaștem și pe aniversații acestei zile din lumea muzicii, tot împreună în Timișoara.
1: West City Radio, Timișoara, 88,8 FM.
0: Inventatorul vinilului, Waldo Simon, venea pe lume în 1898. El a inventat vinilul în 1926, când avea vreo 27-28 de ani. Utilizat pentru a face albume și single-uri. S-a stins în mai, în 98, la 100 de ani. În 39 venea pe lume prima soție lui John Lennon, Cynthia Lennon. Cuplul a divorțat pe 8 noiembrie în 68. S-a stins în casa ei din Spania pe 1 aprilie 2015. 84 de ani face solistul din Three Dog Night, Danny Hutton. Au avut o serie de hituri. 21 dintre ele au intrat în Top 40, în Billboard. 3 dintre ele au fost number 1 între 69 și 75. Portoricanul Jose Feliciano, solist, compozitor, chitarist, născut orb, face astăzi 81 de ani. Versiunea lui la Light My Fire s-a dus pe 3 în state în 68. Mary Barlow, din tobarul percuționistul din Jethro Tull, din mai 71 până în iunie 80, care a lucrat mai apoi cu Robert Plant, cu John Miles, cu Jimmy Page, aceasta 77 de ani. Tobarul trupei Slade, Don Powell, face 76 de o vârstă cu Joe Perry, chitaristul din Aerosmith. Pat Mastelotto, tobarul trupei americane Mr. Mister, face 71 de ani. 70 de ani pentru Johnny Fingers Miller din Boomtown Rats. Carol Decker din T-Pow face 69 de ani, de o vârstă cu Sio Bafehi din trupa feminină Bananarama, britanică. În 62 de ani face dansatoarea, solista, compozitoarea Donna DeLore. Ea a acompaniat-o pe Madonna ca backing vocals și dansatoare la fiecare concert din Who's That Girl Tour în 87. Mai apoi a lucrat cu Carly Simon, Kim Wine, Kim Carnes, Santana, Martika, Laura Branigan, Belinda Carlisle, Bette Midler, Barry Manilow, Alicia. 42 de ani face Matthew Followill, liderul principal chitarist al trupei rock americane Kings of Leon, care au vândut vreo 38 de milioane de single-uri și vreo 21 de milioane de albume în lume.

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
0: În septembrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită să descoperiți magia scenei și dincolo de cortină. Pe 15 septembrie, descoperiți culisele celebrei Traviata, într-un tur ghidat printre decoruri, iar pe 16, de la ora 19, vă așteaptă spectacolul La Traviata de Giuseppe Verdi. Pe 20 septembrie, o nouă întâlnire ghidată cu istoria și poveștile clădirii, iar pe 27, de la ora 18, Serata la Operă, o călătorie muzicală printre cele mai îndrăgite pagini de operă și balet. Biletele sunt disponibile. Vă așteptăm!
2: E timpul de decolare!
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: Banatul are multe povești. Pe 26 septembrie le poți și gusta de la ora 14 în zona bastionului Maria Terezia. Consiliul Județean Timiș și Visit Timiș aduc la Timișoara Tasting Tour. Producători

0: cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: 35 de ani înseamnă mult mai mult decât o aniversare. Înseamnă bliț și zeci de mii de oameni pregătiți să conducă, mii de profesioniști instruiți și sute de companii care au apelat la serviciile noastre de pază și protecție și la serviciile de pompieri. Fondat în 1991, astăzi Bliț este un nume și un renume care au crescut odată cu comunitatea. Pe 16 septembrie vă așteptăm la Ziua Porților Deschise pe strada Albinelor, numărul 70B. Iar în luna septembrie, fiecare înscriere la cursurile Blitz înseamnă automat o șansă la un curs de conducere defensivă prin tragere la sorți. Detalii la 0256-212-212. Campioni, cai putere, adrenalină! Pe 20 septembrie, Timișoara devine circuit de viteză urbană. Grand Prix Timișoara 2026 aduce spectacolul motorsportului în zona centrală, pe traseul Bulevardul Vasile Pârvan, pasajul Michelangelo, Bulevardul Corneliu Coposu. Duminică, de la ora 10, intrarea este gratuită. Grand Prix Timișoara 2026. Viteză, adrenalină și fair play în inima orașului. Organizator, Asociația Autoclub Rally Timiș. Eveniment finanțat de Municipiul Timișoara prin Sport Club Municipal Timișoara.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: E timpul de decolare!
4: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
5: Anima Wings, the heart of Romania.
0: TamiClinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
6: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru

0: cum îi pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Filarmonica Banatul Timișoara vă invită la Euphonia Festival Colors of Sound. Primul concert al secțiunii Masterclass Next Generation are loc pe 11 septembrie de la ora 19 la Sala Orfeum a Facultății de Muzică și Teatru și aduce în prim plan energia și creativitatea unei noi generații de tineri muzicieni. Pe 12 septembrie la Galeria Ieța, Music and Form propune un dialog între muzică și artă vizuală, iar pe 13 septembrie la Sala Capitol, The Color of My Dreams reunește artiștii de prestigiu internațional. Bilete pe myticket.ro. Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
3: Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-t. Informații la 0256-215-005.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Celine Dion, That's the Way It Is, din 99, pe frecvența West City Radio. Peste 7.000 de spectatori au participat la finele săptămânii trecute la cele două concerte Sounds of Fantasy organizate de Filarmonica Banatul Timișoara în Parcul Rozelor. Spectacolele au reunit aproximativ 300 de artiști profesioniști și membri ai corului comunitar într-un concert vocal simfonic dedicat muzicii de film. Soliștii celor două sere au fost soprana Ruth Iovescu, mezzo-soprana Ana Cui și basul Claudiu Șola. Corul Filarmonica a fost pregătit de maestrul Iosif Todea, iar membrii corului comunitar au fost coordonați de Mihaela Codruța Niculescu, Lucia Manga Gligor, Carol Budai și Lucian Onița, șefi de partidă ai corului Ion Românu. Proiectul corului comunitar a ajuns la cea de-a patra ediție. Timișoreni cu profesii diferite au cântat alături de artiștii filarmonicii după luni de repetiții și pregătire.

0: 1,99% dobândă în euro. Sună bine? Pentru Volkswagen, T-Roc și Taygo ai service confort gratuit și 12 luni de casco incluse.
1: Dobândă mică, service și casco incluse. Mai mult Volkswagen, mai puține griji.
2: Oferta este pentru persoane fizice și juridice și este valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
0: T-Roc sau Taygo, hai să calculăm împreună!
3: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
4: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
5: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi. O ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724 538 640.
6: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: 1,99% dobândă în euro pentru Volkswagen, T-Roc și Taygo. Ai service confort gratuit și 12 luni de casco incluse. Oferta valabilă până la 30 septembrie în limita stocului disponibil. La Autoclub Volkswagen Timișoara.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Phil Collins, You Can't Hurry Love, din 1982, am ascultat la 13 și 49 de minute. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. În câteva minute, la fixul orei 14, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian. Așa că propun să rămâneți cu WCity Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Noi oportunități de afaceri pentru firmele din Timiș pe piața britanică. Președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, Florica Chirițe, s-a întâlnit cu ambasadorul României în Regatul Unit, Laura Daniela Popescu, aflată în vizită la Timișoara. Discuțiile au vizat dezvoltarea relațiilor economice dintre companiile timișene și mediul de afaceri britanic. Un rezultat concret este organizarea în perioada martie-aprilie 2027 a unui forum de afaceri România-Marea Britanie la Londra. Camera de Comerț Timiș va pregăti participarea firmelor locale și va transmite ambasadei domeniile de interes ale acestora pentru piața britanică. Scopul este transformarea relațiilor instituționale în parteneriate și oportunități comerciale concrete. Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș a aplicat amenzi de peste 100.000 de lei în urma controalelor efectuate la unități medicale private din județ. În perioada 31 august-4 septembrie, inspectorii au verificat respectarea legislației muncii și a normelor de securitate și sănătate în muncă. Au fost efectuate 47 de controle și aplicate 83 de sancțiuni, 77 de avertizmente și 6 amenzi în valoare de peste 100.000 de lei. Inspectorii au descoperit și 4 persoane care munceau fără forme legale. Printre neregulile constatate se numără lipsa contractelor de muncă, nerespectarea repausului săptămânal, evidența incompletă a orelor de lucru și neefectuarea instruirii angajaților în domeniul securității și sănătății în muncă. Fondurile de pensii facultative pilonul 3 au ajuns la active de peste 9 miliarde de lei la sfârșitul lunii iulie, în creștere cu 40% comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, potrivit unui raport al Autorității de Supraveghere Financiară. În iulie, banii virați au totalizat 93 de milioane de lei, iar contribuția medie a fost de 159 de lei. Investițiile au fost realizate în proporție de 96% în România, majoritatea în lei. Titlurile de stat dețineau cea mai mare pondere în cadrul activelor, urmate de acțiuni și fonduri de investiții. Fraudele pe internet se înmulțesc rapid în țara noastră, iar infractorii folosesc metode din ce în ce mai greu de depistat. Polițiștii trag un semnal de alarmă și ne cer prudență la telefoanele sau mesajele primite. Foarte important, nu accesați linkurile atașate și nu vă introduceți datele bancare. De asemenea, ignorați apelurile în care persoane necunoscute pretind că sunt bancheri sau polițiști și vă cer coduri confidențiale sau plata unor amenzi fictive. Oamenii legi avertizează și asupra anunțurilor cu prețuri nerealiste mici, promisiunilor de câștiguri rapide din investiții sau mesajelor de la prieteni falși care cer bani de urgență pe rețelele sociale. Verificați totul din surse oficiale înainte de a trimite vreo sumă de bani. Pentru a combate fenomenul, polițiștii vor începe în perioada următoare o campanie masivă de informare în instituțiile publice, unde s-a înregistrat cel mai mare număr de victime. Polițiștii locali din Timișoara au aplicat în ultimele 5 luni 486 de sancțiuni șoferilor care au parcat neregulamentar pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități, părinților cu copii sau au blocat accesul ambulanțelor. Valoarea totală a amenzilor ajunge la aproape 370.000 de lei. 148 de conducători auto au fost sancționați pentru ocuparea locurilor destinate persoanelor vulnerabile, iar alți 338 au primit amenzi după ce au oprit sau staționat în apropierea marilor spitale din Timișoara, îngreunând circulația ambulanțelor. Poliția locală avertizează că în astfel de situații mașinile pot fi și ridicate. Gata cu știrile, în continuare începe West Side Story cu Andreea Oance.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM. West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio. Astăzi vă invit la o călătorie în timp prin Europa. Imaginați-vă că pentru o seară lăsăm în urmă lumea de astăzi și intrăm într-o Europa a renașterii în care muzicienii călătoreau dintr-un oraș în altul, ducând cu ei partituri, instrumente, povești și influențe culturale. De astăzi, într-o săptămână, pornește la drum turneul național ITER Musicum Europe, Romanian Tour 2026, un proiect al Asociației Festivalul Baroc Timișoara. Timp de 12 zile, 5 muzicieni vor susține 12 concerte în 12 localități cu o puternică valoare istorică și culturală, de la Cluj-Napoca, Biertan și Sighișoara, până la Brașov, Sibiu, Alba Iulia, Hunedoara, Deva și, bineînțeles, Timișoara. Vom asculta muzica europeană din secolele 16 și 17, interpretată pe instrumente istorice, precum lăuta, viola da gamba, flautul drept și virginalul, iar virginalul are o proprie poveste. Inspirat de un model original realizat la Amsterdam în 1605, instrumentul a fost reconstruit chiar la Timișoara, în atelierul lui Caius Hera. Despre muzica renașterii și această călătorie muzicală prin România, care va începe în curând, despre instrumente istorice și ce înseamnă să aduci muzica veche mai aproape de publicul de astăzi, vorbim astăzi cu invitatul din studio. Caius Hera este lăutist, este președintele Asociației Festivalul Baroc Timișoara și coordonatorul proiectului. Bun găsit tuturor încă o dată, vă invităm să ne rămâneți aproape până la ora 15, iar ție, Caius, zic bine ai venit la West Side Story.
2: Bine v-am regăsit, mulțumesc de invitație.
1: Mă bucur să povestim despre ITER Musicum Europe, care înseamnă literalmente o călătorie muzicală prin Europa. Cum a apărut ideea acestui proiect?
2: Așa este. Cred că este o idee mai veche. Cercetând în decursul timpului repertorii din diferite țări din secolul al XVI-lea, mi-am dat seama că se poate reconstitui cumva un fir, să-i spun așa, sau un drum al dezvoltării anumitor genuri și stiluri muzicale reprezentative pentru muzica renașterii. Fiind pasionat de instrumentele muzicale din vremea respectivă și de cum au fost ele utilizate în decursul timpului, m-am gândit că ar fi bine să prezentăm și publicului larg aceste practici interpretative care au dispărut de sute și sute de ani. În momentul acela, anul trecut, când ne-a venit ideea depunerea acestui proiect pentru finanțare, ne-am gândit că ar fi foarte, foarte interesant să prezentăm sub formă de concerte și sub forma unei publicații și a unei înregistrări acest drum al muzicii, cumva pornind din Italia, care este considerată cumva leagănul muzicii vest-europene medievale și ajungând până în Transilvania secolului XVI, respectiv pe teritoriul actual al țării noastre. Atunci m-am gândit să folosesc să fie totuși o formulă instrumentală destul de compactă, pentru că un turneu implică foarte, foarte multe lucruri și este ceva destul de complex. Am făcut un ansamblu mic cameral cu care ne putem deplasa dintr-un oraș în altul, cum ar veni dintr-un castel în altul, și vom merge prin aceste locații istorice din Transilvania în principal, cu instrumente de epocă și cu costume de epocă, și vom prezenta muzica renascentistă din 7 țări. Deci vor fi 7 surse.
1: Deci avem cu adevărat o călătorie prin Europa de altă dată, adusă mai aproape de noi, în România. Atunci când ți-ai imaginat acest turneu anul trecut și ți-ai propus să pornești la drum cu muzica, de fapt ce ți-ai dorit? Să readuci muzica renașterii în atenția publicului sau să spui o poveste despre Europa acelor vremuri?
2: Amândouă, și și. Eu de ani, de zile fac această muncă de promovare și popularizare a instrumentelor specifice muzicii vechi, începând din Evul Mediu și până în perioada barocului muzical, și a repertoriilor specifice acestor genuri și acestor epoci muzicale. Și ideea a fost într-adevăr de popularizare a muzicii și a instrumentelor, precum și de a reinventa sau, nu știu cum ar fi bine să spun, de a prezenta sub forma unei povești, într-adevăr, așa cum spui tu, acest parcurs al muzicii prin țările europene. Și în același timp noi suntem într-o călătorie efectiv fizică, pentru că mergem dintr-un castel în altul și dintr-un oraș în altul și dintr-o localitate în alta. Am ales doar
1: foste cetăți.
2: Exact, foste cetăți, biserici cu o istorie foarte veche, unele din secolul 12-13, reconstruite în perioada Renașterii și cu elemente din baroc. Deci sunt toate locațiile noastre sunt foarte încărcate de multă istorie și ne place să ne imaginăm că acolo a fost ascultată această muzică și acum 400 sau 500 de ani.
1: Ne putem întoarce în timp prin această experiență pe care o propuneți și ce crezi tu că o să poată să găsească publicul contemporan în această muzică veche, în muzica secolului 16 și 17?

0: Plus că și mesajele textelor, avem o cântăreață foarte, foarte expresivă care înțelege toate aceste limbi în care cântăm, cântăm și în spaniolă, și în germană, și în franceză, și în italiană, și ea le înțelege foarte bine și reușește să le interpreteze cu maxim de expresivitate, în așa fel încât să scoată în evidență și sensurile textelor. Evident, majoritatea sunt despre dragoste, despre iubire. Și în acest sens, am uitat să spun, noi vom fi îmbrăcați în costume de epocă, mm-hmm. Și atunci cumva vom încerca să reîntregim toată această atmosferă și prin aspectul, va fi ca un fel de spectacol, concert fiecare, plus prezentarea repertoriului sub forma acestor mici conferințe între părțile concertelor.
1: Deci o să putem să avem tabloul complet în așa fel încât să intrăm în acea atmosferă în adevăratul sens. Sunteți 5 muzicieni din România și din Ungaria, partea acestui turneu acum. Mi-ar plăcea să amintim muzicienii proiectului.
0: Da, este Esther Gyudi din Ungaria, care este soprană. Este foarte tânără, dar extrem de ambițioasă și extrem de activă. Cântă, umblă foarte mult prin Elveția și prin Liechtenstein, unde are tot felul de colaborări cu diferite coruri, și ca solistă cântă și operă, deci e foarte, foarte versată și cunoaște foarte multe genuri foarte bine, știe estetica și pentru muzica renascentistă, dar și pentru muzica clasică și romantică. Este Emese Szilagyi, care este de asemenea din Ungaria, dar a călătorit și ea foarte mult prin Polonia, a fost și în Bratislava, a stat o perioadă și a studiat acolo. Este cântă la blockflöte, de la fluier. O surpriză pentru mine, Artur Balog, colegul meu de la Facultatea de Muzică și Teatru din Timișoara, care este un, deja aș putea să spun, foarte renumit contrabasist la noi. Noi am fost colegi și în timpul facultății. El a fost plecat multă vreme în Germania, unde a activat într-o orchestră ani și ani de zile. Relativ recent, în urmă cu câțiva ani, s-a întors înapoi și acum este contrabasist al Filarmonicii Banatul și cadru didactic în Facultatea de Muzică și Teatru din Timișoara, deci suntem colegi și cumva am reușit să îl, pot să spun cu ghilimele de rigoare, să îl corup înspre muzica veche, pentru că noi avem o viola da gamba, este un instrument de epocă pe care l-am achiziționat cu câțiva ani în urmă la Facultatea de Muzică și am reușit cumva să îl conving să interpreteze muzica pe acest instrument. Îi mulțumesc frumos că a acceptat și o face cu mare profesionalism, ceea ce s-a văzut și la înregistrări și la repetițiile cu trupa. Și este Alina Rotaru, care acum vine din București, dar este și ea este o personalitate deja în lumea muzicii vechi, a fost profesoară timp de aproape 20 de ani la Bremen, într-o școală de muzică veche unde a predat clavecin și orgă. În acest proiect va interpreta pe un virginal, un instrument din familia clavecinului, și eu voi interpreta pe lăută renascentistă acest repertoriu.
1: Fiind totodată și cel care conduce muzical acest proiect și acest turneu. Avem așadar acești muzicieni care sunt gata să pornească la drum, dar cum ai spus și tu ceva mai devreme, voi v-ați întâlnit deja, ați repetat împreună și ați și înregistrat un album care se numește chiar așa, Iter Musicum Europe. Eu îl am aici în format de sticker, dar pentru cine vrea să îl ia acasă în format de CD, de compact disc, îl veți avea la locațiile turneului de luat acasă, gratuit. Tot gratuit se poate asculta și până atunci, pentru cine nu mai are CD player acasă, pentru că discutam noi, deja a început să fie o problemă și asta, și ai venit cu o idee ingenioasă, și anume să-l faci accesibil la un click distanță, cumva.
0: Așa este. M-am gândit, avem câteva sute de exemplare în format fizic. În momentul în care acestea se vor termina, și nu numai asta, și faptul că din ce în ce mai puțină lume ascultă CD-uri, dar mai sunt oameni și atunci vor putea lua aceste CD-uri și stickerele sunt cu un cod QR, în așa fel încât scanat cu telefonul se poate avea acces la înregistrare integrală care este pe YouTube și care

0: conține exact repertoriul pe care îl vom interpreta în cadrul turneului.
1: În momentul de față, acest sticker sau această imagine cu QR codul este postată atât pe pagina de Facebook, cât și de Instagram a Festivalului Baroc Timișoara, pentru cine vrea să arunce o ureche în ceea ce înseamnă repertoriul turneului și să se familiarizeze cu această muzică. Însă, desigur, atmosfera adevărată va putea fi trăită doar așa, prin concertul live pe care îl oferiți. Și începe exact de astăzi, într-o săptămână, în 17 septembrie, joia viitoare, ajungeți la Cluj-Napoca, este deschizătorul de drum pentru voi, muzicienii călători. Ajungeți la Cluj-Napoca de la ora 19 la Biserica Romano-Catolică Sfântul Mihail, din centrul orașului.
0: Da, exact. Este iar un vis de-al meu mai vechi, în perioada când făceam doctoratul la Academia de Muzică din Cluj. De fiecare dată când mergeam acolo, când aveam cursurile și când mă întâlneam cu profesorul meu, conducător de lucrarea de doctorat, mă opream la această biserică, care este spectaculoasă, probabil majoritatea oamenilor o cunosc, este această biserică mare de tot din Cluj, care este gotică, foarte veche, nu știu să spun exact, cred că de prin secolul 12. Și am visat să ajung să cânt acolo, acum este pentru prima dată, le mulțumesc celor de acolo și parohiei că au avut amabilitatea să ne primească. Chiar s-au bucurat că aducem acest concert la Cluj, în această biserică.
1: Porniți în 17 și apoi urmează 11 alte locații în următoarele 11 zile. Deci, practic, nu zăboviți prea mult în niciun loc. De la o zi la alta sunteți în altă locație. Imediat a doua zi, în 18 septembrie, veți fi la Biertan, din nou într-o locație plină de încărcătură istorică.
0: Da, este absolut spectaculos la Biertan. Nu am fost niciodată nici măcar în vizită, dar cunosc această biserică fortificată din poze și mi s-a părut un lucru minunat. Cumva am descoperit atunci că există un fel de circuit în Transilvania al acestor biserici. Adică ele toate sunt foarte vechi, sunt medievale, renascentiste, inclusiv cea de la Sibiu, cea de la Brașov și toate aceste biserici de multe ori sunt folosite și ca spații pentru organizarea unor concerte. Mi s-a părut absolut potrivit pentru turneul nostru și de aia am ales cumva această locație și din punct de vedere logistic, pentru că am încercat, fiind, cum ai spus, 12 concerte în 12 zile, ziua concertului, am zis să fie mai ușor și pentru muzicieni și pentru noi să călătorim dintr-o parte în alta, să nu avem de călătorit mai mult de 2 ore maxim cu mașina până ajungem, până instalăm și așa mai departe. Deci, Biertan este foarte frumos, n-am fost niciodată și, sincer, am emoții, e o biserică foarte, foarte frumoasă și mie îmi dă așa un sentiment plăcut când ajung în locuri noi și este un loc frumos.
1: De la Biertan ajungeți la Sighișoara, 19 septembrie, imediat următoarea zi, la Biserica Sfânta Maria a Mănăstirii din Cetate. Din nou, un spațiu care e făcut cumva pentru un astfel de concert.
0: Exact, din nou o biserică foarte frumoasă, foarte, foarte veche. Sighișoara, se știe oricum, este foarte încărcată de istorie și, de asemenea, un vis de al meu. În timpul studenției mergeam acolo și visam cum aș cânta muzică renascentistă pe străzile Sighișoarei. Acum, a fost și anul trecut acolo la Sighișoara și din nou le mulțumesc și lor și parohiei. Au fost foarte, foarte simpatici, foarte prietenoși și ne-au primit cu brațele deschise pentru acest concert. Ei au foarte multă activitate acolo, se întâmplă multe concerte, au o stagiune pe perioada verii și este absolut minunat. Vin turiști, mulți și o parte din localnici.
1: Nu este doar acea perioadă încărcată atunci când are loc festivalul medieval de la Sighișoara, ci absolut oricând, pentru că sunt foarte mulți oameni care vor să ajungă în acel spațiu și absolut oricând ne întâlnim cu astfel de evenimente, cred eu că ne transpune într-o altă epocă. De la Sighișoara la Brașov, în 20 septembrie, la Biserica Evanghelică Sfântul Bartolomeu.
0: Da, la Brașov este de asemenea o biserică foarte, foarte veche. Dacă îmi amintesc bine, de prin secolul XII există primele straturi ale bisericii, cum ar veni. A fost reconstruită până în perioada barocului de mai multe ori, dar există elemente renascentiste și baroce acolo. Și este organist un bun prieten al meu, Paul Cristian, care este un muzician excepțional și ca organist și clavecinist. Cu el am cântat în multe formule muzicale, încât am muzică renascentistă și barocă. Iar preotul paroh este un băiat foarte tânăr care a fost și încă mai este, de altfel, fagotist. El, Max Breit, el practic a fost fagotist, a cântat muzică barocă foarte multă vreme și când am ajuns acolo l-am văzut în postura de mă rog, pastor sau cum este că este o biserică evanghelică și mi s-a părut foarte, foarte interesant și el are o deschidere foarte mare față de muzică și anul trecut am cântat la biserică, a fost arhiplină biserica, o atmosferă excepțională, biserică luminoasă și foarte, foarte mare, cu o acustică bună și ne place să ne întoarcem acolo.
1: Din aceste lăcașări de cult, avem o următoare întâlnire în 21 septembrie la Făgăraș, chiar în cetatea Făgărașului. Ați mai ajuns acolo să susțineți concerte?
0: Am fost și anul trecut, deja avem mai multe parteneriate semnate cu cetatea Făgărașului, care este muzeu la ora actuală și an și an de zile am trecut pe lângă această cetate fără să o observ. Este cumva într-o parte mai laterală a șoselei când mergeam înspre Brașov sau așa. La un moment dat am observat-o și când am observat-o deja era reconstruită în mare parte pe fonduri europene, iar acum este vizitabilă, are zeci de încăperi foarte frumos făcute, unele chiar în stilul epocii respective. Și doamna directoare Băjenaru este foarte, foarte deschisă și pasionată de toate aceste lucruri de muzică veche și așa. Ei organizează și un festival medieval, suntem în discuții și pentru altfel de colaborări în afara acestor proiecte pe care le facem. Din nou, a fost încântat să mergem acolo și ne place și acolo enorm să ne întoarcem de fiecare dată.
1: La Sibiu ajungeți pe 22 septembrie la Muzeul de Artă Contemporană Bruckenthal. Un alt spațiu de data aceasta, nu este nici biserică, nici cetate, dar un loc în care istoria își face simțită prezența.
0: Da, trebuie să recunosc că nu știam prea multe despre această galerie de artă contemporană și încercând, căutând evident că Sibiu a fost un centru foarte important pentru cultură în perioada Renașterii și a Barocului, am căutat o locație potrivită pentru acest turneu, pentru această călătorie noastră. Am contactat conducerea muzeului Bruckenthal și ne-a recomandat două locații, curtea interioară a muzeului Bruckenthal, clădirea acea veche pe care o cunoaște toată lumea, și această galerie de artă contemporană Bruckenthal. Inițial am avut o mică reticență pentru că mi-am imaginat că este poate într-o clădire mai modernă, dar este de asemenea o clădire foarte veche, care a fost renovată în stil cu foarte, foarte autentic și se potrivește excepțional și ca acustică și ca ambianță pentru aceste concerte.
1: Avem Mediaș, Biserica Evanghelică Sfânta Margareta, următoarea oprire a călătoriei voastre muzicale. O să trec mai repede prin ele, da. Să știi acum. Alba Iulia, Palatul Principilor Transilvaniei, apoi Hunedoara, Castelul Corvinilor. N-avea cum să nu fie parte din acest turneu. Ajungeți apoi și la Radna, la Basilica Papală Maria Radna, ceea ce este cu adevărat special. Apoi la Deva, la Magna Curia, Castelul Bethlen, Muzeul Civilizației Dacice și Romane, și se încheie turneul, n-avea cum altfel decât să vă aducă acasă, la Timișoara, la Biserica Romano-Catolică Preasfânta Inima lui Iisus din Elisabetin, din Piața Bălcescu. Spune-mi câte ceva așa, pe repede înainte, despre aceste locații. De ce le-ați ales pe ele?
0: Mediaș, de asemenea, este biserica fortificată foarte frumoasă. Am fost acolo cu ani în urmă și mi-a rămas. Toate aceste locații, de fapt, cumva, ori le-am descoperit din poze, ori am fost acolo și ele au rămas undeva ca un plan de viitor pentru mine. Mergând așa și fiind pasionat de muzica veche și de arta veche în general, de fapt când mă duc undeva încerc să-mi fac, cum spuneai și tu, să-mi imaginez aceste povești despre locurile respective, unde s-au întâmplat, unde au cântat oameni, unde au fost iubiri, unde au fost drame, unde au fost oameni fericiți, unde s-au întâmplat tot felul de lucruri, și încerc să-mi imaginez aceste povești și încerc să le transpun după aceea prin muzica pe care o am la îndemână. Și Mediaș este foarte frumos, foarte romantic și este de asemenea biserică fortificată. Alba Iulia mi-a fost recomandat și este superb. De asemenea, o clădire renascentistă reconstituită în stil foarte frumos, cu acustică excepțională, Palatul Principilor Transilvaniei, chiar în cetate, în fortificație. Hunedoara, cum ai spus, era inevitabil și acolo ne vom întoarce. Există deschidere din partea conducerii acestei instituții pentru concertele noastre. Radna, de asemenea, este frumos. Am fost în 2004, dacă îmi amintesc bine, sau 2005, am cântat un concert acolo în cadrul unui festival și mi-am propus să mă întorc. Acum am reușit.
1: Aproape 20 de ani mai târziu?
0: Da. A fost foarte frumos acolo și am zis că trebuie la un moment dat să mă... mint. Am mai cântat încă o dată, în 2008. Am făcut un alt mini-turneu cu niște colegi din perioada aia din Elveția. Și am mai cântat odată la Radna. De asemenea, are o atmosferă unică. La Deva este de asemenea o clădire istorică. Acest castel Bethlen este chiar la poalele dealului, unde este celebra cetate a Devei. Este o clădire frumoasă, istorică și renovată frumos. Și la Timișoara este biserica aceasta din Piața Bălcescu, unde este pentru mine de suflet. Acolo am fost și botezat și este un preot foarte, foarte simpatic, Ișvan Barajuli, care este tânăr și energic și pasionat de orice formă de exprimare artistică de bun gust, și am mai cântat acolo. Apropo, și CD-ul despre care spunea a fost înregistrat exact în această biserică. Deci ne-a pus la dispoziție întreaga biserică aproape o săptămână de zile și în fiecare zi am mers și am făcut înregistrări și mulțumesc frumos părintele lui Ișvan Barajuli pentru acest ajutor.
1: Am parcurs și noi acum această călătorie prin muzica renașterii europene în format așa, cât se poate de virtual. Dar vă invităm să intrați pe paginile de social media festivalului Asociației Festivalul Baroc Timișoara pentru a vedea exact când se întâmplă, în ce locație și de la ce oră fiecare dintre aceste concerte. Intrarea la concerte este liberă, cu excepția a două locații, la Biertan și la Sighișoara, acolo unde intrarea la concert se face pe baza biletelor de intrare la Muzeul Lăcașului de Cult. E bine de ținut cont și de acest lucru, dar toate detaliile acolo în social media. O să luăm acum o pauză de publicitate și ne întoarcem imediat să reluăm discuția cu invitatul nostru din studio. Caius Hera este președintele Asociației Festivalul Baroc Timișoara și cel care a inițiat și conduce acest proiect ITER Musicum Europe, care pornește de exact astăzi, într-o săptămână, în turneu prin țară, prin locuri încărcate de istorie. Ne întoarcem imediat să povestim și despre alte componente importante ale proiectului, pentru că am amintit și un instrument interesant reconstruit aici la Timișoara și multe alte lucruri, așa că rămâneți aici.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256 491 603.
3: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
4: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
1: Am revenit live la West Side Story, suntem de urmărit on air, online și prin video live pe Facebook până la ora 15 și continuăm călătoria noastră prin Europa Renașterii, alături de Caius Hera, lăutist și coordonator al proiectului ITER Musicum Europe. 12 zile, 12 localități și 12 concerte care pornesc exact de astăzi într-o săptămână ajunge așa, prin biserici fortificate și cetăți, în palate, muzee și spații cu o puternică încărcătură istorică, iar turneul își propune nu doar concerte, ci o adevărată întâlnire între patrimoniu, muzică și public. Și poate unul dintre cele mai frumoase lucruri care este de fapt faptul că această muzică va fi cântată pe instrumente istorice și în costume de epocă, este că unele instrumente sunt extrem de rare în zilele noastre. Tocmai de aceea proiectul și-a propus și ceva ambițios, și anume reconstruirea unui instrument vechi care să arate publicului cum se cânta în muzica și în lumea Renașterii. Mă întorc așadar la discuție, Caius, și vreau neapărat să vorbim despre instrumentul acela despre care n-am auzit prea mulți dintre noi, care poate o să ne stârnească măcar un surâs când o să spunem că vorbim despre un virginal. Dar ce este virginalul? Ce fel de instrument este el? Ziceai că seamănă cu un clavecin?
0: Da, cum ar spune Alina Rotaru, colega noastră în proiect, Caius, toate sunt clavecine. Da, evident, este un fel de clavecin, face parte din familia clavecinului, doar că are o formă puțin mai deosebită de cea a clavecinului. Clavecinul, așa cum îl știm noi astăzi, din perioada Renașterii și a barocului, are cumva această coadă, nu? Ca un pian. Dar pe lângă clavecin au existat foarte, foarte multe variante de instrumente care au claviatură și au componentele interioare identice cu ale clavecinului, doar că forma instrumentului este diferită, din vari motive. Unele care țin de cultura locului și altele care țin de anumite tradiții. În Italia se pare că a apărut acest instrument, acest virginal, și nu se știe exact, la foarte multe dintre aceste instrumente s-au pierdut undeva în timp, s-au pierdut și sensurile, și scopul lor inițial, și tradiția din care provin. Până și, cum spuneai tu, această denumire ușor amuzantă a instrumentului este foarte, foarte greu de identificat ca sursă, să știm exact de unde provine această denumire de virginal. Există teorii care se referă la regina Angliei, de exemplu, unii spun că ar fi de acolo, cu toate că virginalul exista și dinainte, mă refer la Elizabeta I, deci în perioada elizabetană. Alții spun că ar fi fost instrumentul preferat al fetelor nobile care erau tinere și cumva această practică a interpretării pe acest instrument reprezenta această virtute a lor pe care o aveau. Și este foarte greu în ziua de astăzi. Deci nici specialiști care sunt absolut axați pe studiul acestor instrumente, nu știu exact denumirea de unde provine, dar este un instrument foarte frumos. L-am reprodus, am refăcut, am reconstruit acest instrument după un plan original al unui constructor flamand, neerlandez, Artus Gerding, care l-a construit la 1605 în Amsterdam, cum ar veni actual. Și acest instrument există în Germania, într-un muzeu, un original, este foarte frumos, foarte ornamentat, are o formă mai mult dreptunghiulară, așa, decât un clavecin, și corzile sunt cumva dispuse într-un mod mai specific decât la clavecin. Deci are câteva particularități, dar în principal sună ca un clavecin, este puțin mai compact și mai ușor de călătorit cu el, că de fapt ăsta a fost unul dintre scopurile noastre, pentru că mă gândesc că facem o călătorie și trebuie să ne gândim și din acest punct de vedere logistic cum ar fi mers și în perioada respectivă, nu s-ar fi dus cu niște instrumente foarte voluminoase.
1: Era și mai complicat de călătorit decât în vremurile noastre.
0: Exact, mult mai complicat, și de aceea am zis să fac un instrument relativ ușor de manipulat și de cărat cu noi în decursul acestui proiect. Evident că nu întotdeauna iese planul așa cum îți propui, pentru că ai ieșit un instrument destul de mare, deci în totalitatea lui are aproximativ 1,60 m lungimea maximă, pe jumătate de metru lățime, și are în jur de 50 de kilograme greutate, așadar este un instrument destul de voluminos, dar are o sonoritate destul de puternică, puțin mai mică ca și volum decât un clavecin, și se potrivește absolut perfect cu ansamblul nostru, pentru că toate instrumentele sunt instrumente de epocă, deci lăuta și fluierul și viola da gamba au sonorități relativ reduse.
1: Aș fi vrut neapărat așa să amintim faptul că acest instrument a fost reconstruit de tine în atelierul tău de la Timișoara, și avem decorațiuni care au fost realizate de artistul Remus Rotaru, este cadru universitar al Facultății de Arte și Design a Universității de Vest din Timișoara. Forțe timișorene aici pentru readucerea la viață unui instrument care era foarte popular în secolele 15-17 și se potrivește perfect cu perioada pe care voi o propuneți în turneu.
0: Da, și aici mai prins, că trebuie să recunosc, eu am făcut arte plastice, deci liceul de arte plastice, dar acum, cum probabil poți să-ți imaginezi, nu mai există timp pentru așa ceva. Toate aceste proiecte muzicale, inclusiv facultatea de muzică, și toate activitățile mele și cu atelierul, nu mai îmi permis să fac artă plastică deloc, dar îmi doresc enorm să am cumva constantă legătura cu artele plastice. De aceea și anul trecut, când am făcut un proiect, am colaborat cu un grafician tânăr care este student la arte plastice, care ne-a făcut niște gravuri foarte frumoase, și anul acesta am colaborat cu Remus Rotaru, care a fost foarte, foarte, foarte deschis, foarte simpatic și a lucrat enorm de mult și mulțumesc, și a făcut o treabă minunată, a reușit să reproducă niște ornamente din secolul, de la începutul secolului 17, absolut identic până în cel mai mic detaliu, prin tehnica gravurii, exact așa cum ar fi fost cum ar fi fost realizate și în acea perioadă, deci cu 400, mai bine de 400 de ani în urmă. Și au reușit absolut perfect. Instrumentul este spectaculos și meritul este al lui Remus Rotaru, că instrumentul este foarte spectaculos din punct de vedere estetic.
1: Deci dacă cineva ar privi acest instrument, ar putea să zică: Doamne, dar ce bine s-a păstrat! Și să creadă că e de atunci?
0: Da, evident, că s-a mai întâmplat, pentru că și lăutele pe care interpretez eu, multe sunt construite de mine, și lumea, când am vorbit și am spus sunt instrumente de epocă, s-au gândit că poate sunt chiar instrumente din acea perioadă. Da, reproducerile acestor instrumente, aceste reconstruiri ale instrumentelor istorice, de obicei se fac după desenele instrumentelor originale și încercăm să să avem toate detaliile care au fost în desenul original și în instrumentul original. Adică nu aducem noutăți foarte multe sau nu umblăm la aceste elemente și sunt foarte bine construite. Deci, n-am știut când am început să-l construiesc, nu știam nimic despre virginal, nu cunoșteam interiorul lui, nu cunoșteam care este construcția și practic asta pentru mine a fost o experiență foarte interesantă. Fiecare pas pe care l-am făcut înainte în construcția instrumentului m-a învățat încă ceva. Am greșit foarte mult și mă bucur pentru că, după cum se știe, numai greșind putem să învățăm, dar instrumentul a ieșit foarte bun. A ieșit bun. Alina Rotaru, clavecinista noastră, spune că este foarte bun. Deja am făcut niște înregistrări. Unele dintre ele se pot vedea și pe pagina oficială a Festivalului Baroc Timișoara pe Facebook și pe YouTube. Le avem. Alina Rotaru a avut bunăvoința să vină de la București să facă aceste prime demo-uri, cum ar veni, cu instrumentul finalizat la Palatul Baroc. Îi mulțumim și domnului manager Filip Petcu pentru că ne-a primit acolo, am făcut niște registrări video și audio cu acest instrument. Așadar, da, este o copie a unui instrument de la 1605, o copie fidelă.
1: O copie fidelă pe care o vom putea vedea și auzi în cadrul turneului ITER Musicum Europe. Însă nu e vorba doar despre un turneu de concerte aici, deja am vorbit despre această reconstrucție, este o componentă foarte importantă a proiectului, această cercetare muzicologică. Avem interpretarea istorică, avem cercetarea și educația culturală. Iar partea acestui proiect este și realizarea unei mini-enciclopedii dedicată muzicii renașterii. Am vorbit despre CD-ul care va putea fi luat acasă de către publicul doritor în cadrul turneului. El este deja disponibil, spuneam, și în formă electronică, urcat pe YouTube, disponibil la un click distanță cu un QR code. Găsesc oamenii acea imagine pe paginile de social media a Asociației Festivalul Baroc, dar mini-enciclopedia e unde va putea fi găsită.
0: Avem câteva sute de exemplare care în acest moment, chiar când vorbim noi acum, se realizează la editura Eurostampa. Îi mulțumesc frumos domnului Mircea Răulescu pentru efortul pe care l-a făcut de a face într-un timp relativ scurt aceste câteva sute de exemplare. Este o cărțulie de 100 de pagini care conține detalii biografice ale compozitorilor și detalii legate de repertoriu, textele cântecelor, vocale traduse în limba română și în limbile originale în care au fost scrise și detalii legate de instrumentele muzicale pe care le vom avea în cadrul acestui turneu, deci despre blăflăte, despre fluier, cum ar veni, despre lăută, despre viola da gamba, despre virginal și despre tehnica interpretării muzicii vocale și despre modalitatea de interpretare a muzicii istorice din această perspectivă autentică înspre finalul cărții, cu o bibliografie destul de stufoasă din care cine este interesat poate să meargă mai departe cu această cercetare. Este o carte de 100 de pagini care conține toate aceste elemente. De asemenea, va fi oferită gratuit către public și în momentul în care se va epuiza acest tiraj pe care l-am făcut, ne-am gândit să încărcăm în format PDF și pe pagina Festivalului Baroc Timișoara, care este www.festivalulbaroctimisoara.ro, este pagina noastră web. Și acolo vom avea, cel mai probabil, după finalizarea turneului, această carte în format PDF.
1: Găsim așadar acolo, în format electronic, foarte multe detalii despre acest proiect și voiam doar așa să te întreb, dacă tot am vorbit despre componența și diversitatea de fapt a acestui proiect, de ce consideri tu că este important să venim pentru publicul și publicul nou, pentru generațiile tinere cu astfel de proiecte care să ne apropie de muzica veche? De foarte multe ori, atunci când ascultăm muzică veche, ni se pare că este ceva dintr-o altă epocă, poate nu ni se potrivește sau poate ne gândim că am fi vrut să ascultăm altceva, însă de fapt originile a ceea ce ascultăm astăzi de multe ori sunt foarte strâns legate de ceea ce am ascultat în trecut. Și povesteam noi atunci când a avut loc în această primăvară acea serie de concerte dedicate lui Joel Dowland, cum sunt artiști mari, internaționali, foarte cunoscuți, care de fapt se inspiră constant din muzica aceasta.
0: Evident. În primul rând este muzica pe care o iubesc de foarte multă vreme și sunt absolut convins că nimic nu mă va face să mă bat de la acest drum de promovare a instrumentelor pe care le ador și a acestui repertoriu pe care îl consider foarte frumos, foarte expresiv, foarte actual și, așa cum ai spus și tu, care încă poate să fie o sursă de inspirație pentru noi astăzi și pentru compozitori. Și, pe de altă parte, mi-aș dori să devină mult mai populară și de aia fac constant acest, nu pot să-i spun efort, pentru că dacă faci ceva cu plăcere, nu este un efort. Fac această muncă de cercetare și de interpretare sub formă de concerte a muzicii pentru a îi convinge și pe ceilalți oameni sau pentru a-i atrage înspre această muzică. Pe de altă parte, care este și puțin cunoscută. Concertele de muzică veche sunt foarte rare la noi, pe instrumente istorice sunt aproape inexistente în sălile de concerte și cred că este un repertoriu care merită ascultat. Pe de altă parte, cred că aș spune și acest lucru pentru că venind din acea direcție s-ar putea să aibă o greutate și mai mare. Maestrul Remus Georgescu, care din păcate nu mai este printre noi, dar care se știe că a fost unul dintre marile genii ale secolului 20 în cultura muzicală românească și ca dirijor și ca și compozitor, mi-a fost profesor într-o perioadă la Facultatea de Muzică și în cadrul unui curs a spus un lucru foarte mare care m-a marcat și mi-a rămas de atunci în memorie și în momentele în care simt că este puțin greu, atunci îmi amintesc vorbele lui. El a spus așa: astăzi două lucruri lipsesc, muzica veche și muzica contemporană. În rest avem tot. Muzica clasică, muzica romantică, avem operă, repertoriile de muzică clasică se cântă constant în sălile filarmonicilor. Dar muzica veche și muzica contemporană este prea, prea puțin cântată și prea puțin reprezentată în fața publicului și de aia dânsul m-a și încurajat foarte mult, în mod direct m-a încurajat să merg în continuare pe acest drum și îi mulțumesc și lui pentru această încurajare.
1: Acest proiect al vostru, ITER Musicum Europe, este cofinanțat de AFCN. Ajungeți, ziceam, în foarte multe locuri. Porniți de la Cluj-Napoca, ajungeți înapoi la Timișoara în 12 zile, parcurgeți practic jumătate de țară prin muzică. Și dacă ar fi să facem așa o întoarcere în trecut din nou, dacă muzicienii renașterii erau călători care legau prin muzică diferite spații europene, cum puteți voi acum, prin muzica asta europeană, să legați spații din România, în care probabil muzica, deși repertoriul este același, va răsuna și va arăta diferit în funcție de locul în care veți ajunge.
0: Evident. Fiecare concert, fiecare interpretare a aceleiași piese, de fiecare dată va fi puțin altfel, exact așa cum ai spus tu, în funcție de spațiul în care va fi cântată. Și asta este un lucru minunat și asta este un lucru foarte frumos care îți dă și senzația de libertate de exprimare cumva artistică. Și da, evident, noi ceea ce ne place foarte mult este să, pe lângă faptul că aceste clădiri, aceste edificii au atmosfera lor în sine, cumva, întotdeauna am considerat că aducând această muzică veche din perioadele în care aceste locuri au fost construite, aceste castele sau biserici au fost construite, aducem muzica din acea perioadă și astfel reîntregim atmosfera epocii respective. Pe de altă parte, vom filma, vom documenta întreg turneul și la final, după ce se vor încheia cele 12 concerte, probabil undeva înspre sfârșitul lunii octombrie, poate noiembrie, vom încărca toate aceste videoclipuri, toate aceste înregistrări pe pagina YouTube, dar vor fi și pe pagina Facebook a Festivalului Baroc Timișoara și pe Instagram și pe pagina oficială web a Festivalului Baroc Timișoara. Și doresc încă o dată și eu, așa cum ai spus și tu, doresc să le mulțumesc celor de la Administrația Fondului Cultural Național AFCN pentru faptul că au avut încredere în ideea noastră, în proiectul nostru și ne l-au finanțat în acest an, la fel cum au făcut și anul trecut când am avut un alt turneu mai mic de data aceea, în 2025. În 2026 sunt 12 concerte în 12 locații, plus carte, plus CD-ul, plus acest instrument vigilant. Pentru mine, sincer să fiu, este unul dintre cele mai ambițioase și cele mai complexe proiecte pe care l-am făcut până acum.
1: Și nu se va opri aici, pentru că spuneai cumva ai luat-o ca pe o misiune în a promova muzica veche și instrumentele vechi în diferite moduri. Ce va urma după acest turneu? Nu știu, ce planuri ai de a aduce muzica veche mai aproape de public? Poate publicul timișorean e deja obișnuit, pentru că în mod recurent vii cu câte o propunere în diferite spații. Ce va mai urma?
0: Va începe facultatea. Mă voi întoarce la studenții mei de la Facultatea de Muzică și Teatru din Timișoara, acolo unde facem orchestra barocă. Este un proiect pe care l-am inițiat împreună cu șefa de departament muzică și cu doamna prodecană în perioada respectivă, cu câțiva ani în urmă. Începând din acest an, se va numi Ansamblul Vocal-Instrumental Baroc și va fi deschis atât pentru instrumentiști cât și pentru cântăreți. Așadar, avem acest plan ambițios de a face câteva, de a pune în scenă anumite opere, de exemplu, din baroc, sau de a face anumite concerte cu muzică vocal-instrumentală din Renaștere și Baroc. Și în continuare, nu vreau să spun foarte multe, o să las aici puțin mister, în continuare lucrăm la câteva proiecte și ne pregătim deja pentru anul viitor să prezentăm alte repertorii la fel de interesante, fascinante și mai puțin cunoscute publicului.
1: Iar Virginalul rămâne în repertoriul Timișoarei, al tău, la Timișoara.
0: Virginalul îl voi duce o perioadă la Facultatea de Muzică. Acolo voi face câteva, să le spun așa, sesiuni de prezentare, un fel de comunicări științifice, împreună cu colega mea, Ani Rafaela Carabenciov, care doresc să-i mulțumesc pe această cale pentru ajutorul la redactarea cărții ITER Musicum Europe. Și în cadrul cursului de muzică veche pe care îl predau acolo, care este un curs transversal, unde avem și studenți de la alte facultăți din cadrul Universității de Vest care participă la cursul de muzică veche, le voi prezenta acest instrument, repertoriu specific, voi invita câțiva studenți, așadar există idei foarte multe, există planuri foarte multe și cu siguranță că le voi pune pe toate în aplicare în decursul noului an universitar. Și către studenți și profesorii, evident, colegii mei vor fi invitați acolo, dar și către public, în măsura în care vom avea posibilitatea să facem acest lucru, poate de ce nu la Habitat, la B1 cu asociația Lapsus a lui Alex Boca, poate la Părintele Ișvan Barajului, la Biserica din Elizabetin, Piața Bălcescu. Deci sunt locații frumoase, poate la Muzeul de Artă, de aceea rog și publicul să urmărească pagina de Facebook și pagina de Instagram a Festivalului Baroc Timișoara. Acolo vom pune toate aceste detalii și o ținem up to date întotdeauna. Tot ce facem este afișat acolo.
1: Vă mulțumesc, îți mulțumesc ție și vă țin pumnii să fie un turneu cât se poate de reușit. Și să ne auzim cu bine.
0: Mulțumim frumos, sperăm să fie așa, ne dorim, sunt sigur că o să fie ceva frumos și publicul o să aprecieze.
1: L-am avut astăzi alături de noi pe Caius Hera, este președintele Festivalului Baroc Timișoara și inițiator al proiectului ITER Musicum Europei, despre care am povestit noi mai multe astăzi. Din 17 septembrie, turneul național pornește prin România într-un traseu de 12 zile, 12 localități și 12 concerte. O invitație să redescoperim muzica Europei Renașterii, dar și locurile istorice din țară, dacă n-am ajuns până acolo, acolo unde muzica va răsuna în perioada următoare. Așadar, exact de astăzi, într-o săptămână, vom putea să parcurgem această călătorie alături de muzicienii din România și din Ungaria care sunt parte din acest proiect. O poveste despre cercetare a fost astăzi, despre instrumente reconstruite și despre pasiunea unor muzicieni care aleg să aducă trecutul în prezent. Punem punct așadar ediției de astăzi. Ne întâlnim și mâine cu alte povești și subiecte. Până atunci, numai bine și dacă vreți să reascultați discuția noastră de astăzi, rămâne pe pagina noastră de Facebook în format video. Ceva mai târziu, în format audio, pe westcityradio.ro, la secțiunea podcast.
4: West Side Story. West Side Story cu Andreea Oance la West City Radio.
5: Bună ziua! Este ora 15. Pentru Ducodan, punctualitatea înseamnă să prețuiești timpul celuilalt.

Păi, dar trebuie să fie ziua noastră norocoasă. Dacă a fost o săptămână mai grea până acum, aș zice că e momentul să schimbăm placa, să schimbăm foaia și să, da, abordăm așa puțin lucrurile cu mai mult pozitivism. Pentru că e joi astăzi, joviala. Joi asta înseamnă că această călătorie de azi de la bordul expresului de Timișoara ne aduce cu o stație mai aproape de weekend. În rest, sunt aici cu voi și mai departe în următoarele 3 ore le petrecem împreună. Sper că rămânem împreună și ascultăm și piese care să ne mai răcorească puțin sufletul, pentru că deși a venit toamna, în continuare avem o atmosferă de vacanță. Read All About It, Emily Sunday, ascultăm. Bun venit la bord!

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se poată...
1: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744 565 646 medicinafetală.ro.
2: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Anforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.

Compostăm biletul cu reducere în Statele Unite. Doar 35,5% dintre adolescenții de 16 până la 19 ani au avut un job de vară anul acesta. În Europa, situația este diferită. Munca în timpul studiilor este mult mai răspândită în unele țări, dar extrem de rară în altele. Pentru generația de adolescenți americani de acum câteva decenii, vara și jobul mergeau aproape mână în mână. Însă lucrurile se pare că s-au schimbat, potrivit unei analize publicate de Pew Research Center, pe baza datelor Biroului de Statistică a Muncii din Statele Unite. Astfel, 35,5% dintre tinerii americani cu vârste cuprinse între 16 și 19 ani au lucrat în iunie și iulie 2026. Este o ușoară creștere față de 33,8% anul precedent, dar mult sub nivelurile din trecut. În 1978, anul cu cea mai mare rată din seria de date, 58% dintre adolescenți aveau un loc de muncă în timpul verii. Jobul de vară american nu a dispărut, însă aproximativ 6,2 milioane de adolescenți au lucrat în iunie și iulie. Totuși, el nu reprezintă experiența obișnuită pentru majoritatea tinerilor. Cei care lucrează se angajează cel mai des în restaurante și servicii alimentare, urmate de vânzări și transport. În Europa, însă, lucrurile stau puțin diferit. Nu există o statistică europeană perfect comparabilă cu cea americană pentru jobul de vară al adolescenților. Eurostat urmărește în principal dacă tinerii lucrează în timp ce se află în educație, nu dacă au avut neapărat un loc de muncă în vacanța de vară. Iar datele arată o diferență uriașă între țările europene. În 2024, 12,3% dintre tinerii de 15 până la 19 ani din Uniunea Europeană erau simultan angajați și implicați în educație. Majoritatea celor de această vârstă erau concentrați pe școală și nu făceau parte din forța de muncă. Mai multe informații găsiți pe tion.ro.

remember hit-ul de astăzi este Falling in Love Again, a șasea piesă de pe albumul de studio de debut al cântărețului suedez Eli Cherry, Desireless, din 1997. A fost lansată ca cel de-al treilea single al albumului în 1998 în Europa. După succesul piesei Save Tonight, această piesă a fost lansată și la radio în America de Nord în februarie 1999. Melodia a ajuns pe locul 8 în UK Singles Chart și a ajuns în top 50 în Franța, Islanda și Irlanda. Așadar, Eagle Eye Cherry, Falling in Love Again, este Remember hit-ul de astăzi. So tired.

0: stai puțin, ai văzut oferta pentru Taigo? 3.280 de euro bonus financiar. Da, dacă alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai service confort gratuit. Deci Taigo nou, 3.280 de euro bonus și service confort gratuit. Acum chiar merită să te urci la volan.
1: Oferta este pentru persoane fizice și juridice, valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
2: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
4: Consiliul Județean Timiș te invită la Hamei Festival. Între 2 și 4 octombrie, platoul stadionului Dan Păltinișanu devine locul întâlnirii pentru muzică live, gastronomie, tradiții și distracție pentru întreaga familie. Pe scenă, Subcarpați, Boschito, Connector, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, Azur, Dan Ciotoi și Generic, Eanna, Țapinari, Ilinca și mulți alții. Parc de distracții, atracții pentru toate vârstele și 3 zile de festival. Hamei Festival. Intrarea este gratuită. Organizat de Consiliul Județean Timiș, curatoriat de Asociația Festivaluri pentru Tineri.
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea.

0: noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
1: Filarmonica Banatul Timișoara vă invită la Eufonia Festival Colors of Sound. Primul concert al secțiunii Masterclass Next Generation are loc pe 11 septembrie de la ora 19 la Sala Orfeum a Facultății de Muzică și Teatru și aduce în prim plan energia și creativitatea unei noi generații de tineri muzicieni. Pe 12 septembrie la Galeria Ieța, Music and Form propune un dialog între muzică și artă vizuală, iar pe 13 septembrie la Sala Capitol, The Color of My Dreams reunește artiștii de prestigiu internațional. Bilete pe myticket.ro.
2: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
3: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
4: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
5: 3.280 de euro bonus financiar pentru Volkswagen Taygo nou. Alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai și service confort gratuit. Oferta este valabilă până la 30 septembrie în limita stocului disponibil.

Please Don't Leave Me de la Pink am ascultat, pentru că da, eu sper să rămâneți cu noi mai departe aici în Expresul de Timișoara la fix. Primim și știrile de la Iulian Casian, apoi intrăm în ora de vârf. La categoria neștiuții sărbătoriții zilei avem pe 10 septembrie pe Sir Robert Eric Mortimer Wheeler. A fost un arheolog și ofițer britanic în armata britanică. De-a lungul carierei sale a scris 24 de cărți pe teme arheologice. Influențat de arheologul Augustus Pitt Rivers, Wheeler a susținut că excavarea și înregistrarea contextului stratigrafic necesită o abordare din ce în ce mai științifică și metodică, dezvoltând metoda Wheeler. Mai târziu în viață, cărțile sale populare, conferințele de pe vasele de croazieră și aparițiile la radio și televiziune, în special serialul BBC Animal Vegetable Mineral, au contribuit la aducerea arheologiei în atenția unui public larg. Wheeler este recunoscut ca unul dintre cei mai importanți arheologi britanici ai secolului trecut, responsabil pentru încurajarea cu succes a interesului publicului britanic pentru această disciplină și pentru dezvoltarea metodologiilor de excavare și înregistrare. 4 minute până la fix, așadar mai ascultăm o piesă de la Ryan Paris, Dolce Vita, și ne reauzim după fix, așa cum am promis. Iasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez!

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
2: Doamnelor și domnilor, știrile West City Radio sunt prezentate de Iulian Casian. Bun găsit, Iulian!
3: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Primăria Timișoara a lansat licitațiile pentru dotarea școlii gimnaziale numărul 30 cu mobilier și echipament IT în cadrul proiectului de modernizare și extindere a unității de învățământ. Sălile de clasă și laboratoarele vor fi echipate cu mobilier nou, display-uri interactive, calculatoare și imprimante multifuncționale. Între timp, lucrările de modernizare a școlii au intrat în ultima etapă, constructorul intervenind la amenajările interioare, racordurile la utilități și pasarelele care vor lega clădirile. Investiția este finanțată prin programul regional Vest 2021-2027. România a importat din China bunuri în valoare de 9,1 miliarde de euro în 2025, cu 16,2% mai mult față de 2024, când importul din această țară s-a cifrat la 7,84 miliarde de euro, conform datelor Institutului Național de Statistică. În același timp, exporturile României către China au rămas aproape neschimbate la 715 milioane de euro față de 719 milioane în 2024, minus 0,6%. Rezultatul este un deficit comercial bilateral de 8,4 miliarde de euro, cu 1,27 miliarde mai mare față de 2024, care continuă să plaseze China pe primul loc în structura dezechilibrului comercial extern al României, mai transmite INS. Odată cu începerea noului an școlar, elevii beneficiază de călătorii gratuite cu trenul la clasa a doua pe orice rută internă, precum și de abonamente lunare gratuite. Biletele pot fi obținute de la ghișee, automate sau online pe baza carnetului de elev, a legitimației care conține CNP-ul sau unei adeverințe școlare. Pentru călătoria la clasa a întâi sau în vagoane de dormit și cușetă, elevii trebuie să achite diferențele de tarif și rezervarea. Până la 30 septembrie sunt acceptate documentele vizate pentru anul școlar trecut. De la 1 octombrie, gratuitatea va fi acordată doar pe baza actelor vizate pentru anul școlar viitor. Peste 7.000 de spectatori au participat la Timișoara la cele două concerte Sounds of Fantasy organizată de Filarmonica Banatul pe 4 și 5 septembrie în Parcul Rozelor. Aproximativ 300 de artiști profesioniști și membri ai corului comunitar au adus pe scenă muzică din filme și seriale celebre. Ajuns la cea de-a patra ediție, proiectul corului comunitar a reunit timișoreni cu profesii diferite care au cântat alături de artiștii filarmonici după luni de repetiții. Cele două seri s-au încheiat cu aplauze îndelungate, publicul apreciind spectacolul vocal simfonic și atmosfera creată în Parcul Rozelor, transmit reprezentanții Filarmonicii Banatul Timișoara. O incursiune în Banatul de odinioară poate fi făcută începând de mâine la Galeria Pigmalion a Casei Artelor din Timișoara. Expoziția de fotografie etnografică Bănățenii în țoalele lor reunește imagini de familie realizate la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. Fotografiile surprind chipuri, familii și comunități bănățene și oferă o perspectivă asupra portului, tradițiilor și vieții de zi cu zi de acum mai bine de un secol. Vernisajul are loc pe 11 septembrie de la ora 6 seara. Expoziția poate fi vizitată până pe 4 octombrie de miercuri până duminică între orele 15 și 19. Intrarea este liberă. Gata cu știrile, Expresul de Timișoara continuă cu Iasmina Mitrici.

Adevărul e că de când am aflat ieri că urmează un biopic destul de masiv dedicat celor patru The Beatles, chiar vor fi patru filme, patru versiuni, dacă vreți, numai acolo mă gândesc. O să povestim puțin și despre asta la momentul potrivit. Și apropo de filme, povestim și despre filme ora aceasta și despre vremea de afară, dar și despre trafic. Și apropo de trafic, polițiștii locali din Timișoara au intensificat verificările privind oprirea și staționarea neregulamentară, în special în zonele destinate persoanelor cu dizabilități, femeilor gravide și persoanelor însoțite de copii mici, dar și în apropierea marilor spitale din oraș. În total au fost aplicate 486 de sancțiuni, valoarea amenzilor ajungând la 370.000 de lei. Acțiunile au fost desfășurate atât în urma verificărilor efectuate de polițiștii locali, cât și ca urmare a sesizărilor primite de la timișoreni. Vizate au fost în special parcările supermarketurilor, zonele din apropierea unităților medicale, acolo unde mașinile parcate sau oprite ilegal pot îngreuna accesul și circulația ambulanțelor. Poliția locală Timișoara atrage atenția că aceste locuri sunt amenajate și semnalizate tocmai pentru a veni sprijinul unor categorii de persoane care au nevoie de facilități speciale. Ocuparea lor abuzivă îi poate pune în dificultate pe cei care depind efectiv de aceste facilități. Post Malone Circles avem mai departe. Yasmina, sunt, vă salut, vă îmbrățișez și mergem mai departe.

0: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
0: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

Intrăm în compartimentul cinematografic, capătul străzii Stejar sau The End of Oak Street. Pornește de la o idee aproape absurd de simplă, aruncă o familie obișnuită într-o situație imposibilă și transformă suburbia americană într-un teren de vânătoare preistoric. Rezultatul este unul dintre cele mai distractive SF-uri văzute vreodată și fără prea multe ezitări, un film cu dinozauri poate chiar mai reușit decât Jurassic World Rebirth, au declarat unii dintre cei care au vizionat deja filmul. Acesta a intrat în cinematografe în România în luna august și este distribuit de Vertical Entertainment. În centrul poveștii se află familia Platt, interpretată de Anne Hathaway, Ewan McGregor, Macy Stella și Christian Cavery, prinsă într-un fenomen imposibil de explicat. Un eveniment cosmic smulge practic O Street din realitatea cunoscută și transportă cartierul într-un mediu în care oamenii nu mai sunt deloc în vârful lanțului trofic. Filmul este regizat de David Robert Mitchell, cineastul din spatele It Follows și Under the Silver Lake. Și poate fi văzut chiar astăzi la cinematograf la Timiș la 18:30. Dar despre asta vom povesti la segmentul dedicat evenimentelor multiculti.

0: Info Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Ministerul Afacerilor Externe îi avertizează pe cei care călătoresc în Serbia că începând de luni, 14 septembrie, ora 00, transportatorii de marfă din această țară vor protesta la toate punctele de frontieră cu Uniunea Europeană. Protestul este anunțat pe durată nedeterminată, iar circulația vehiculelor de transport marfă va fi blocată. Mai recomandă evitarea zonelor de frontieră, reprogramarea călătorilor sau folosirea unor rute alternative. Cei care tranzitează Serbia sunt sfătuiți să se informeze constant despre traficul rutier, să respecte indicațiile autorităților și să aibă suficiente rezerve de combustibil, apă și alimente. Restricții de circulație pe timpul nopții în sensul giratoriu de pe calea Buziașului, în zona intersecției cu strada Matei Miloș și accesul către Continental. Măsura este necesară pentru lucrări de înlocuire a covorului asfaltic. În nopțile de 10 spre 11 și 11 spre 12 septembrie, traficul de intrare în Timișoara dinspre Moșnița Nouă către piața Gheorghe Domășneanu va fi deviat temporar pe contrasens. Apoi, în perioada 12-14 septembrie, traficul de ieșire din oraș către Moșnița Nouă va circula pe contrasens între orele 21 și 8. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție și să respecte semnalizarea rutieră din zona.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servis mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboși, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
4: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
5: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
6: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Biled, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
4: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
7: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Bidrigin și Kaufland Cetate între 13 și 15 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
4: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Backstreet Boys, Get Down, am ascultat. Hai să vedem ce putem face în orașul de pe Began această seară de joi. Nu vă lăsați păcăliți de faptul că s-a mai întunecat puțin cerul afară, e doar puțin mai răcoare decât ieri, dar nu se arată ploi la orizont. Și avem destul de multe evenimente în această seară la UVT Art Center de la 18. Puteți merge la expoziția de fotografie. Apoi, mai departe, tot de la 18, la Dogs by the River, proiecte de scurtmetraje marca Cinecub, ediția a treia. Arbori remarcabile în Parcul Copiilor de la ora 18. Un club de lectură la Habitat, la Bastion 1, tot de la ora 18. La Galeria 5, tot de la ora 18, expoziție fotografică finală doctorală, tema orașul Shanghai. Avem la Isho de la 18.30, Lea Rasovski, I Met You Later in Life. La Sala Barocă a Meneart la ora 19, Polyrhythmic Reverence Echoes Genuine. Apoi mergem poate la Street Food Festival, sunt 10 ani, iată, anul acesta. Robert Tudor și Cleopatra Satan vă așteaptă cu magie și bucurie la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara la ora 18. Iar când vine vorba de film, la Timiș, cum vă spuneam și mai devreme, la 18.30 puteți merge la capătul străzii Stejar. La 20.30 tot acolo, Constelația Câinelui. La Victoria, la 18, Weekend la Spa, iar la 20, tot acolo, Franz. La Studio, la 19, în cadrul dubla 2, Taifas Festival, Hugo, Florida. Iar de la ora 21, la Studio pe terasă, Revoluția de Vinil, în cadrul Focus Muzici Timișorene. Sper că n-am ratat nimic. Nu uitați, evenimentele se găsesc foarte ușor la un clic distanță pe internet. Don't get me wrong, de la The Pretenders ascultam.

0: campioni, cai putere, adrenalină. Pe 20 septembrie, Timișoara devine circuit de viteză urbană. Grand Prix Timișoara 2026 aduce spectacolul motorsportului în zona centrală, pe traseul Bulevardul Vasile Pârvan, pasajul Michelangelo, Bulevardul Corneliu Coposu. Duminică, de la ora 10, intrarea este gratuită. Grand Prix Timișoara 2026. Viteză, adrenalină și fair play în inima orașului. Organizator, Asociația Autoclub Rally Timiș. Eveniment finanțat de Municipiul Timișoara. Timișoara prin Sport Club Municipal Timișoara.
1: Are you ready?
0: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
3: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
4: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
5: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
4: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
0: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la școala de șoferi Blitz și centrul de formare și perfecționare pentru conducători auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
6: E timpul de decolare.
7: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
8: Anima Wings, the heart of Romania.
9: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
10: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
9: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
10: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

Maroon 5 și Lady Antebellum, Arab Goodbyes, am ascultat de pe Hands All Over. 29 de grade Celsius avem la această oră la Timișoara. Cresc ușor temperaturile la ora 17, 30 de grade Celsius și se mențin așa până pe la ora 20. E o zi mai călduroasă, însă nu se arată precipitații la orizont. În schimb, mâine maxima zilei, deși va fi puțin mai mare, 32 de grade Celsius, iar minima nopții mai scăzută, 14 grade Celsius, ne așteptăm la un cod portocaliu de caniculă și niște precipitații pe timpul nopții. Weekendul arată în continuare liniștit, dar cu temperaturi semnificativ mai scăzute. Maxima zilei sâmbătă este de 22 de grade Celsius, iar duminică 24 de grade Celsius. Dar despre vremea din weekend rămâne să mai povestim. Stevie V, Because I Love You, până la fix și ne reauzim după pe ultima sută de metri. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez. Tare m-aș bucura să ne reauzim și după fix.

Adevărul e că am verificat de mai multe ori prognoza meteo să mă asigur că nu ne ia prin surprindere o ploaie astăzi, dar vă spun sincer, chiar n-am văzut nicăieri să plouă în Timișoara. Asta nu înseamnă, bineînțeles, că nu s-ar putea întâmpla să ne ia prin surprindere. Momentan, doar vineri ni se arată ceva ploaie la orizont. În rest, pare doar așa mai înorat. Și am intrat pe ultima sută de metri a călătoriei de astăzi. Timișul rămâne în topul județelor cu cele mai multe angajări. Aproape 150.000 de locuri de muncă au fost publicate de la începutul anului și până în prezent pe platforma ejobs.ro, iar aproape jumătate dintre acestea au fost disponibile în București. Capitala este urmată în clasamentul județelor cu cele mai multe oportunități de angajare de Brașov, Ilfov, Cluj, Iași, Constanța și Timiș. Potrivit sursei citate, aproximativ 71.000 dintre joburile publicate în acest an au fost deținute candidaților din București. Oferta este însă una importantă și în marile centre economice și turistice ale țării, unde angajatorii continuă să recruteze în domenii precum retail, industria alimentară, servicii, turism, sectorul financiar bancar și transport și logistică. O schimbare importantă față de anul trecut se observă în cazul Brașovului, care a urcat puternic în clasament. Timișul se află la rândul său în topul județelor cu cele mai multe poziții disponibile în acest an, ceea ce confirmă rolul important al județului pe piața muncii din vestul țării. The Weeknd and Daft Punk, I Feel It Coming, da, chiar așa simțim că se apropie încet, încet weekendul. Yasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez!

0: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
1: Luna, hai!
0: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură Partner Vet. Până pe 16 octombrie, abonamentele Partner Care au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
2: Are you ready?
3: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
4: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
5: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
4: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
5: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
4: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro. Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
6: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
4: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
6: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
4: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Banatul are multe povești. Pe 26 septembrie le poți și gusta de la ora 14 în zona bastionului Maria Terezia. Consiliul Județean Timiș și Visit Timiș aduc la Timișoara Tasting Tour. Producători locali și bunătăți autentice, făcute aici, aproape de noi. Descoperă Taste of Banat și gustul natural al locului pe care îl numim acasă.
7: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu

0: magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
1: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-t. Informații la 0256 215 005.

suntem în continuare în tema Back to School, în vagonul de lectură. Iar pentru astăzi am ales poate o carte mai mare, așa, pentru că are două volume și pe ambele le recomandăm. Astăzi este vorba despre Moromeții de Marin Preda. Moromeții 1 nu era numai un roman neideologic nescris după rețeta vremii, ci chiar contraponderea unui univers tematic dominat de capodopera lui Liviu Rebreanu, Ion. Astfel spus, această scriere schimbă însuși canonul de concepere al așa zisului roman rural. Erau schimbate tipologiile, perspectiva narrativă, modul de proiectare al unui univers epic. Rebreanu insistase nu atât asupra unui univers, ci asupra unui personaj care se confunda cu o natură. Preda articulează atât un spațiu epic, cât și un protagonist cu valoare exponențială. Iar Moromeții 2 reprezintă una dintre cele mai sceptice analize ai primilor ani de după 1944. Vesmeticul uman devine acum o forță colectivă devastatoare. Statul, până atunci repliat asupra lui însuși, se sparge. Romanul, până atunci orientat în jurul câtorva personaje, este invadat de tot felul de indivizi, oameni așa zisului ev nou. Este vorba de inși care vânează puterea, care luptă pentru supremație și prin care Marin Preda are prilejul să observe încă o dată ceea ce numea expansiunea eului, fenomen negativ prin care insul încerca să domine, să manipuleze. Prin Moromeții, Marin Preda ne vorbește de țărani cum nu se mai vorbește până la el. Într-o literatură saturată, aparent de materia vieții țărănești, această apariție părea imposibilă. Marin Preda ne descoperă totuși o lume inedită, un univers moromețian, cu o nouă pasiune pentru ceva mult mai puțin sau aproape deloc concret, pentru ceva abstract, o realitate îndepărtată. Așadar, ne-am întors pe băncile școlii în vagonul de lectură și poate n-ar fi rău să citim, sau mai bine zis, să recitim Moromeții 1 și 2, iar abia apoi ne uităm la film.

0: Volkswagen T-Roc în minte? Bonus în buzunar! La Auto Club, dacă alegi creditul sau leasingul, primești 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit. Vino să calculăm împreună rata lunară. Te așteptăm pe Calea Lugojului 93.
1: Oferta este valabilă până la 30 septembrie 2026 pentru persoane fizice și juridice, în limita stocului disponibil. Auto Club Volkswagen Timișoara.
2: Părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740 663 000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii. Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
3: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Wiedrigin și Kaufland Cetate între 13 și 15 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256 232 230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.
0: Filarmonica Banatul Timișoara vă invită la Eufonia Festival Colors of Sound. Primul concert al secțiunii Masterclass Next Generation are loc pe 11 septembrie de la ora 19 la Sala Orfeum a Facultății de Muzică și Teatru și aduce în prim plan energia și creativitatea unei noi generații de tineri muzicieni. Pe 12 septembrie la Galeria Ieța, Music and Form propune un dialog între muzică și artă vizuală, iar pe 13 septembrie la Sala Capitol, The Color of My Dreams reunește artiștii de prestigiu internațional. Bilete pe myticket.ro.
5: Vrei un Volkswagen T-Roc? La Auto Club ai 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit dacă alegi creditul sau leasingul. Oferta e valabilă până la 30 septembrie 2026 în limita stocului disponibil.

Facem un popas la stația de sănătate aici unde am promis la începutul anului, dacă mai știți, că vom încerca să povestim puțin mai mult anul acesta și despre mental health sau sănătate mentală, un lucru extrem de important, dar o componentă a sănătății noastre de zi cu zi pe care o cam evităm sau care nu-i prea dăm prea multă atenție. Și astăzi vă propun să povestim puțin despre disociere. Disocierea este o deconectare de la gândurile, emoțiile, amintirile, acțiunile, identitatea proprie. Este un proces normal pe care toți l-am experimentat. O formă comună și ușoară de disociere apare în visatul cu ochii deschiși, în timpul cititului sau atunci când suntem foarte concentrați pe o activitate. În astfel de situații nu mai suntem conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Disocierea apare și în situații puternic stresante, cu potențial traumatic, atunci când creierul și întregul nostru sistem nervos se simt copleșit și sunt în incapacitate de a face față situației, pentru că ceea ce ni se întâmplă depășește puterile noastre de a face față. Când ne disociem, ne simțim deconectați de noi înșine și de lumea din jurul nostru. Este ca o modalitate a psihicului de a spune acest lucru nu mi se întâmplă mie. Experiențe în care poate să apară disocierea ca mecanism de coping sau de a face față sunt accidentele, dezastre naturale, abuzurile, procedurile medicale invazive și așa mai departe. Disocierea poate fi considerată ca un spectru, variind de la episoade în care apare în cadrul unor activități uzuale, precum cele menționate mai sus, până la tulburarea de identitate disociativă, în care apare o fragmentare a identității din cauza experiențelor traumatice repetate prin care a trecut persoana în copilărie și dezvoltarea unor identități diferite ale sinelui. Iar discuția nu se oprește aici, o vom continua într-un episod viitor, că deja știți, anul acesta seriile și miniseriile sunt de fapt supra tema noastră în Expresul de Timișoara. Love Generation, Bob Sinclair, ascultăm în curând, ne despărțim!

0: e că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: E timpul de decolare! Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
3: Anima Wings, the heart of Romania.
4: Dacă ai ajuns în piața Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc. Cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
5: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
6: Are you ready?
7: E oficial. Foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare. Zero taxe de ambalaj. Zero taxe pe vreme rea. Zero taxe la oră târzie. Zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
8: Zbâr la tine!
9: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
10: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2 lei și 79 de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
11: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

și un ultim mic checkpoint, Every Battery Counts, este o campanie europeană ce a ajuns la 12-a ediție și se desfășoară sub acest mesaj, ce urmărește să încurajeze colectarea separată a bateriilor și recuperarea materialelor care pot fi reutilizate. Mesajul a fost transmis de Asociația Sistemul Național de Reciclare a Bateriilor în cadrul Săptămânii Europene a Reciclării Bateriilor, desfășurată între 5 și 13 septembrie, conform Mediafax. O baterie aparent inofensivă poate deveni o problemă serioasă atunci când ajunge în fluxul deșeurilor menajere. În timpul colectării, transportului sau sortării, bateriile se pot deteriora, pot fi strivite sau perforate. Bateriile cu litiu și cele reîncărcabile prezintă un risc de incendiu în astfel de situații. Astfel, bateriile uzate trebuie păstrate separat și predate la puncte special destinate colectării. Nu este vorba doar despre protejarea mediului, ci și despre siguranța angajaților care lucrează în sistemele de colectare. Odată colectată separat, bateria intră într-un circuit special de gestionare. Ea este sortată și transportată către instalații speciale de sortare și tratare a deșeurilor. Așadar, nu uitați că pe lângă plastic, hârtie și metal și sticlă, avem și deșeurile electronice care pot fi colectate separat și avem multe puncte în orașul nostru unde le putem lăsa. Gata cu această călătorie din jovia la joi, vă las cu Guns N' Roses și Knocking on Heaven's Door până la fix și până când Iulian Casian ne aduce știrile. Noi ne întâlnim mâine în ultima călătorie a săptămânii, până atunci să aveți o seară liniștită, excelentă. Să vă mai dați și câte un logout, că prea mult petrecem timp pe internet, și să vă mai bucurați puțin și de realitatea reală, nu de cea virtuală, și atât. Iasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez și ne reauzim mâine. Ciao, ciao!

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 18. SCM Politehnica Timișoara joacă vineri pe teren propriu în primul meci oficial din noul sezon al Ligii Naționale de Handbal. Albioleții întâlnesc HC Buzău de la ora 20 în sala Constantin Jude, iar intrarea spectatorilor este liberă. Timișorenii vin după remiza 21-21 obținută la Turda în prima etapă, în timp ce HC Buzău, vicecampioana României, a debutat cu o victorie 35-29 împotriva Stelei București. Partida pune față în față două echipe care vor reprezenta România în cupele europene, Politimișoara în European Cup, iar Buzău în European League. Timișoara găzduiește în aceste zile un curs internațional dedicat ecografiei pediatrice și neonatale. Evenimentul se desfășoară până pe 12 septembrie la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii lui Surcanu, în colaborare cu Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș și Super Medical. La curs participă profesor dr. Mihail Rica Bona, expert internațional în imagistica pediatrică, alături de medici specialiști din România. Programul cuprinde sesiuni teoretice și practice, cursul se adresează medicilor pediatrii, neonatologi și specialiștilor în radiologie și imagistică medicală și este creditat cu 25 de puncte MC. Aproape 3 milioane și jumătate de tone de alimente sunt risipite anual în România, în timp ce peste 27% din populație se află în risc de sărăcie sau excluziune socială, potrivit Federației Băncilor pentru Alimente. Numai anul trecut, rețeaua a recuperat peste 10.000 de tone de produse care au fost transformate în aproximativ 20 de milioane de porții pentru persoanele vulnerabile. În primele 6 luni din 2026, alte 8.500 de tone de alimente au fost redistribuite prin ONG-uri către sute de mii de beneficiari. Datele sunt prezentate la 10 ani de la înființarea primei bănci pentru alimente din România. Universitatea Politehnică Timișoara a obținut distincția europeană HR Excellence in Research Award, acordată de Comisia Europeană printr-o inițiativă. Recunoașterea vine în urma evaluării strategiei instituționale privind resursele umane dedicate cercetătorilor. Prin această certificare, UPT își aliniază politicile de recrutare, dezvoltare profesională, condiții de muncă și etică în cercetare la standardele europene. Distincția poate susține de asemenea participarea universității la proiecte și parteneriate internaționale de cercetare și inovare. Reprezentanții UPT subliniază că obținerea premiului este doar un punct de plecare. Universitatea are un plan de implementare a măsurilor asumate, iar următoarea evaluare europeană este programată peste 2 ani. Lucrările la pasajul Slaviș-Polona din Timișoara avansează. Constructorul intervine în această perioadă la rampele de acces și la structurile care vor traversa infrastructura feroviară. Lucrările pentru extinderea și consolidarea drumurilor de pe rampe sunt realizate în proporție de aproximativ 80%, iar forarea pentru structurile de susținere ale celor două pasaje peste calea ferată a ajuns la 75%. Investiția prevede lărgirea pasajului și asigurarea circulației pe câte două benzi pe sens între strada Ovidiu Cotruș și zona Freidorf Calea Șagului. Lucrările au început în luna iunie și au o valoare de peste 49 de milioane de lei fără TVA, bani de la bugetul local al Timișoarei. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
2: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
1: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
2: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
1: Programări la 0744 565 646. Medicină fetală.
2: Peste 60.000 de hectare de spațiu urban întreținute cu responsabilitate.
1: Salut! Salubrizare Timișoara SRL asigură servicii complete: măturat, spălat, stropit, colectare deșeuri, coșuri stradale, publice și dezăpezire.
2: Orașul e împărțit în 7 sectoare. Curățenia e planificată. Rezultatele se văd.
1: Salut! Curățenie bine făcută! Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi. O ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
3: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro. Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatul.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
2: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
5: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
6: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Tel Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Tel Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Tel Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734 363 336. We'll be right back.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
1: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
0: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
1: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
0: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
2: Campioni, cai putere, adrenalină.
3: Pe 20 septembrie, Timișoara devine circuit de viteză urbană. Grand Prix Timișoara 2026 aduce spectacolul motorsportului în zona centrală, pe traseul Bulevardul Vasile Pârvan, pasajul Michelangelo, Bulevardul Corneliu Coposu. Duminică, de la ora 10, intrarea este gratuită. Grand Prix Timișoara 2026. Viteză, adrenalină și fair play în inima orașului. Organizator, Asociația Autoclub Rally Timiș.
2: Eveniment finanțat de Municipiul Timișoara prin Sport Club Municipal Timișoara.
4: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
0: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5.

ora 19. Timpul tău e prețios, profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
2: Are you ready?
3: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine! Filarmonica Banatul Timișoara vă invită la Euvonia Festival Colors of Sound. Primul concert al secțiunii Masterclass Next Generation are loc pe 11 septembrie de la ora 19 la Sala Orfeum a Facultății de Muzică și Teatru și aduce în prim plan energia și creativitatea unei noi generații de tineri muzicieni. Pe 12 septembrie la Galeria Ieța, Music and Form propune un dialog între muzică și artă vizuală, iar pe 13 septembrie la Sala Capitol, The Color of My Dreams reunește artiștii de prestigiu internațional. Bilete pe myticket.ro.
4: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
5: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna.

0: un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256-432-390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: În septembrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită să descoperiți magia scenei și dincolo de cortină. Pe 15 septembrie, descoperiți culisele celebrei Traviata, într-un tur ghidat printre decoruri, iar pe 16, de la ora 19, vă așteaptă spectacolul La Traviata de Giuseppe Verdi. Pe 20 septembrie, o nouă întâlnire ghidată cu istoria și poveștile clădirii, iar pe 27, de la ora 18, Serata la Operă, o călătorie muzicală printre cele mai îndrăgite pagini de operă și balet. Biletele sunt disponibile. Vă așteptăm!
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: 35 de ani înseamnă mult mai mult decât o aniversare. Înseamnă bliț și 10 de mii de oameni pregătiți să conducă, mii de profesioniști instruiți și sute de companii care au apelat la serviciile noastre de pază și protecție și la serviciile de pompieri. Fondat în 1991, astăzi Blitz este un nume și un renume care au crescut odată cu comunitatea. Pe 16 septembrie vă așteptăm la Ziua Porților Deschise pe strada Albinelor, numărul 70B. Iar în luna septembrie, fiecare înscriere la cursurile Blitz înseamnă automat o șansă la un curs de conducere defensivă prin tragere la sorți. Detalii la 0256-212-212.
1: Are you ready?
0: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
2: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
3: Luna, hai!
2: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 20. Compania hidroelectrică va majora prețul energiei electrice pentru clienții casnici. Începând cu luna viitoare, prețul energiei active crește de la 45 de bani la 51 de bani pe kilowattoră, reprezentând o majorare de peste 14% a acestei componente. Pentru consumatori, impactul final pe factură va fi o creștere de aproximativ 7% în funcție de distribuitor. Noua măsură se aplică imediat clienților noi, dar și celor existenți în momentul în care contractele actuale expiră. Odată cu începerea noului an școlar, elevii beneficiază de călătorii gratuite cu trenul la clasa a doua pe orice rută internă, precum și de abonamente lunare gratuite. Biletele pot fi obținute de la ghișee, automate sau online, pe baza carnetului de elev, a legitimației care conține CNP-ul, ori a unei adeverințe școlare. Pentru călătoria la clasa întâi sau în vagoane de dormit și cușetă, elevii trebuie să achite diferențele de tarif și rezervare. Până la 30 septembrie sunt acceptate documentele vizate pentru anul școlar trecut. De la 1 octombrie, gratuitatea va fi acordată doar pe baza actelor vizate pentru anul școlar 2026-2027. 64% dintre români consideră că partidele politice ar trebui să ajungă cât mai repede la un acord pentru formarea unui guvern cu puteri depline, chiar dacă acest lucru presupune compromisuri. Datele apar într-un sondaj INSCOP realizat în perioada 1-7 septembrie. Pe de altă parte, aproape 27% dintre cei chestionați cred că partidele ar trebui să evite compromisurile importante, chiar dacă formarea noului guvern durează mai mult. În privința prelungirii interimatului guvernamental, 52% dintre români se așteaptă la efecte negative, în timp ce 28% nu anticipează schimbări semnificative. Doar 14% consideră că situația ar putea avea consecințe pozitive. Blocul Național Sindical cere înființarea unei comisii parlamentare de anchetă privind situația din sectorul energiei electrice și gazelor naturale. Sindicaliștii vor ca parlamentarii să verifice capacitatea actuală și viitoare de producție, modul de formare a prețurilor și impactul acestora asupra consumatorilor, precum și măsurile de protecție pentru consumatorii vulnerabili și IMM-uri. BNS solicită și verificarea respectării legislației privind dreptul de preemțiune pentru gazele naturale din Marea Neagră, dar și a modului în care este asigurată securitatea aprovizionării cu gaze pentru iarna următoare. Ministerul Afacerilor Externe avertizează pe cei care călătoresc în Serbia că începând de luni 14 septembrie de la ora 0, transportatorii de marfă din această țară vor protesta la toate punctele de frontieră cu Uniunea Europeană. Protestul este anunțat pe durată nedeterminată, iar circulația vehiculelor de transport marfă va fi blocată. Mai recomandă evitarea zonelor de frontieră, reprogramarea călătoriilor sau folosirea unor rute alternative. Cei care tranzitează Serbia sunt sfătuiți să se informeze constant despre traficul rutier, să respecte indicațiile autorităților și să aibă suficiente rezerve de combustibil, apă și alimente. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.